0: گٮ۪ونہٕ تہٕ بیٚیہِ یہِ ساز واینہٕ آسہِ آمُت, سُہ چھُ ڈوپامین لیول اِنسانَس أنٛدرٕ کَران ہاے, ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان موٗڈ چینٛج چھُ گژھان, رِلیکٕس فیٖل چھُ کَران. بیٚیہِ گژھِ کَم سے کَم مےٚ باسان کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان ڈِپرٛٮ۪شنَس منٛز آسہِ, کیٛازِکہِ لایف یۄس چھےٚ سۄ چھَنہٕ ڈِپرٛٮ۪شنہٕ بغٲر پریشٲنیو بغٲر کِہیٖنۍ, یہِ چھُ چَلینٛج اَکھ بوٚڑ ٹاسک. اگر ایسے مےٚ کبھی لَگے آپ کو کہِ موٗڈ چھُ ڈاوُن یا کینٛہہ, کُنہِ کُنہِ سۭتۍ گژھِ یہِ ٹرٛاے کَرُن. پَنٕنۍ فیورِٹ موسیٖقی یۄس تۄہہِ دِلَس بیٚیہِ سۄ گژھِ بوزٕنۍ, تَمہِ وِزِ چھُ اِنسان بَڑٕ رِلیکٕس فیٖل کَران. بہرحال أسۍ ٲسۍ کَران کَتھ عامِر تٲریٖخ کہِ حوالہٕ زِ کینٛہہ تِم چیٖز چھِ یِم تٲریٖخَس پٮ۪ٹھ اَکھ چھاپ چھِ تھاوان, کُچھ ایسی چیٖزیں ہیں کہِ تاریٖخ کہِ حوالہٕ سے اُن چیٖزو کہِ بات کَرنی پَڑتی ہے.
1: بِلکُل,
0: اِک رِشتہ بھی ہے, اَکھ رِشتہٕ تہِ چھُ مایہِ ہوٚت موٚدُر تہٕ میوٗٹھ نُندٕ بون رِشتہٕ, یُس زَن مےٚ باسان تٲریٖخ کٮ۪ن ؤرکَن پٮ۪ٹھ ہمیشہٕ سَرِ فہرست چھُ, ہر دۄہ چھُ تَمیُک مطلب آغاز تہٕ اختتام ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنۍتھٕے, بٔلکہِ زِندگی ہُنٛد کانٛہہ تہِ سِٹٮ۪پ چھُنہٕ تَمہِ رِشتہٕ بغٲر مُمکِنٕے. دٔپۍتو یَنہٕ پٮ۪ٹھٕ یہِ دُنیا بارسَس آو, سُہ رِشتہٕ تہِ آو تَمی ساتہٕ بارسَس, تہٕ تَمِچ تٲریٖخ چھِ یہِ ییٖژاہ سرٛنۍ تہٕ گٔنۍ کہِ ییٖتِس کالَس یہِ دُنیا قٲیِم روزِ سُہ رِشتہٕ تہِ چھُ عامِر قٲیِم. مےٚ چھُ باسان سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن آسہِ آمُت سَمٕجھ کہِ أسۍ چھِ پنٛنہِ مایہِ بٔرژِ نُندٕ بانہِ ماجہِ ہٕنٛز کَتھ کَران. ماجہِ ہُنٛد رِشتہٕ چھُ تیوٗتاہ شفقت ہوٚت رِشتہٕ کہِ أمِس چھَنہٕ زٕہٕنۍ تہِ آسان کانٛہہ لالٕچ, بِنا کِسی لالٕچ کہِ اپنے بَچوں کی پَرؤرِش کَرتی, تِمَن پَتہٕ پَتہٕ آسان پھیران, ہمیشہٕ آسان أمِس خیال أمۍ بَچَن کھیوٚوا صحیح ڈایٹ, أمِس مِلیووا مُتوٲزِن کھٮ۪ن, یہِ چھا خۄش, یہِ چھا ٹھیٖک, یہِ چھا پَران لیکھان اَصٕل پٲٹھۍ, أمِس منٛز آیا صِفت چھا ٹھیٖک پٲٹھۍ ڈٮ۪ولَپ گژھان, کانٛہہ گَنٛدٕ صِفت ما چھُس, کانٛہہ بُرٕ صِفت ما چھُس. اگر یہِ بَچہِ بٔڑ سے بٔڑ غلطی تہِ کَران چھُ, بَس یِہوٚے اَکھ موج چھِ آسان أمۍ سٕنٛز کوٚش چھِ آسان, یوٚتَتھ تہِ یہِ بَچہِ دوران دوران گژھان چھُ حقہٕ سان دعوا سان, أمِس چھِ آسان پَے کہِ اگر بہٕ خبر کوٗتاہ غلط تہِ آسہٕ, مےٚ کۄس تہِ غلطی آسہِ کٔرمٕژ, اَتٮ۪تھ نہ میلہِ نہٕ مےٚ پٔنِشمٮ۪نٛٹ کِہیٖنۍ, اُدھر اَکھ گود مِلے گی, اَکھ سہارٕ میلہِ مےٚ, اَکھ پَناہ گاہ میلہِ مےٚ, سۄ ییٚمِس سۭتۍ بہٕ پَنُن ییٚمۍ سٕنٛدِس سیٖنَس پٮ۪ٹھ ییٚمۍ سٕنٛدِس پھیٚکِس پٮ۪ٹھ بہٕ پَنُن کَلہٕ ترٛٲوِتھ پَنُن بار پنٛنہِ دِلُک لٔژراوٕ. تہٕ یِہوٚے موج چھِ سۄ اَکھ اِنَسٹیوٗشَن یۄس أکِس بَچَس صحیح وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکناوان چھےٚ, صحیح لاینہِ منٛز اَنان چھےٚ. عامِر, أمِس ماجہِ ہُنٛد کوٗتاہ حق چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ؟ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛد حق اَدٲیی زٕہٕنۍ تہِ کٔرِتھ. تہٕ تِم کَم بَچہِ چھِ یِم أمِس ماجہِ وقتاً فوقتاً بُتھ پھِران چھِ, أمِس سۭتۍ سُہ رَوایا اختیار کَران چھِ کہِ یہِ موج چھَنہٕ پَتہٕ بہران أمِس بَچَس سۭتۍ کَتھ تہِ کَرنَس. واریاہ کیسِز چھِ تِم تہِ, مگر کیٛاہ اَسہِ چھا اَمہِ چیٖزُک احساس کہِ اگر نہٕ یہِ موج اَسہِ آسہِ, سٲنۍ پَرؤرِش یۄس چھِ سۄ ہیٚکہِ نہٕ ییٖژاہ سموٗتھ گٔژھِتھ, سۄ ہیٚکہِ نہٕ ییٖژاہ آسان گٔژھِتھ. تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ تہِ پریشٲنی چھِ آسان عامِر, أسۍ کٔمِس نِش چھِ دَوان تہٕ دوران گژھان,
1: گۄڈنیُک
0: تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گَرٕ اَژان چھِ گۄڈنیُک آلو چھِ أسۍ أمۍسٕے ماجہِ دِوان. نو ڈاوُٹ, باپ کے ساتھ بھی اچھے رِشتے ہیں ہمارے, بہت سُنہرے گولڈَن رِلیشَنٕز ہیں ہمارے اپنے بھایی بہنو کے ساتھ, اپنے دادا دادی کے ساتھ, پنٛنٮ۪ن پۄپھن سۭتۍ, پیٚترَن سۭتۍ, مامَن سۭتۍ, ماسَن سۭتۍ. مگر اَکھ یۄس سیٚکہٕ کَتھ چھِ سۄ چھےٚ یہِ کہِ ماجہِ ہِنٛدِس رِشتَس سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ برابری کٕہٕنۍ تہِ کٔرِتھ, تہٕ نہ چھُ اَمیُک کانٛہہ نعمُل بدل. اِسلیے پَزِ اَسہِ پنٛنہِ ماجہِ احترام تہٕ قدٕر ہمیشہٕ کَرُن, تِکیٛازِ یہِ چھِ سوے موج ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَسہِ پَرؤرِش کَران چھےٚ, یہِ چھَنہٕ پنٛنہِ صحتُک خیال تہِ تھاوان. عامِر, آپ کو پتہ ہوگا اکثر چھِ أسۍ وٕچھان موج اَگرَے کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ دی نہ کانٛہہ چیٖز, یُس سٕپیشَل سورُے کیٚنٛہہ چیٖز آسہِ سۄ تُلہِ سُہ, سۄ چھِ پنٛنِس بَچَس دِوان. پنٛنِس صحتُک خیال چھَنہٕ, پنٛنٮ۪ن خوشین ہُنٛد خیال چھَنہٕ سۄ وقتَس پٮ۪ٹھ تھاوان.
1: ماجہِ ہِنٛز گۄڈنِچ پرٛیفرَنٕس چھِ تٔمۍ سُنٛد بَچے آسان,
0: تہٕ بَچہِ سٕنٛز گۄڈنِچ پرٛیفرَنٕس تہِ گوٚژھ آسُن
1: موجی گژھِ, یِہوٚے والدین گژھِ آسٕنۍ,
0: تہٕ وہی حق اَدایی ہے, اَدایگی ہے حق کی. صحیح معنوٗن منٛز چھُ حقٕچ اَدایگی سوے کہِ سٲنۍ موج کٔر سٲنۍ گۄڈنِچ پرٛیفرَنٕس آسٕنۍ. پنٛنٮ۪ن ماجَن کٔرِو قدٕر, پنٛنٮ۪ن ماجَن کٔرِو احترام, اپنی ماں سۭتۍ محبت کرو, ییٖژاہ شفقت تۄہہِ پٮ۪ٹھ تٔمۍ لُٹو تَمیُک کانٛہہ حِصہٕ کٔرِو تٔمِس اَدا, وٕچھو زِندگی کۭژاہ خوٗبصوٗرت گژھِ, تہٕ تُہٕنٛز موج کۭژاہ شانت سۄکھسان تہٕ خۄش تہٕ خۄشحال روزِ. تہٕ یَتھ گَرَس منٛز موج خۄش تہٕ خۄشحال چھِ آسان, سُہ گَرٕ چھُ آسان سٮ۪ٹھٕے خۄش کامیاب, تہٕ تَتِکۍ روزَن وٲلۍ مکیٖن تہِ آسان نیک بخت, خۄشحال تہٕ ہمیشہٕ سَکسَسفُل.
1: کَرو ماجہِ اَرپَن یہِ بٲتھ, یہِ چھُ کلامِ پرٛیم ناتھ شاد, آواز اعجاز راہ.

موچھ کر موچی آسان سمن محترم تو اس و کشر موسیقی بوزان اخرس پیٹ بوزو تہ کلام پریم نات شاد صداکار اس اعجاز را یہ آکاش ونی ہندو سری نگر سٹیشن میڈیم ویو زہ ترہٹ اشاریہ اٹھ میٹر تو ایف ایم اکہ ترہ اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پیٹ صبح چہ دہ ہن بجنے ولی بوزو پروگرام صوفی صدا

0: مات صوفی زیوجارن ہنز باوت شارن ہندی صورتس مز کران صوفی بزرگن ہندی اسرار کلامو گرزوس گام و شہر یم بزرگ اس صوفی نقطن ہنز باوت پنی پنی آئی کران امی دور کی نامور صوفی شیر اس نیام صب شاہ کلندر شاہ گفور سوچکرال مومن صب رحیم صب شمس فقیر وہاب خار واز محمود احمد بٹوری تو بیاریا صوفی بزرگ اگر سارنی ہند تعارف دمو واریا وقت درکار بہرحال ات دورس مز اس تیت عرفان کلام ونن ول یم زیادہ تر گوشی نشینی پسند اس کران یمن مز اوس اک سیود ساد صوفی شیر فقیر محمد سراج صب تی شامل
1: یمے گاران درائی پیر تمے سپد محرم سیر محمد سراج پخت گئی خام نیونم آرام ہائی وے سوے
0: محمد سراج صب کت سنس من زائی ات متعلق چھن سیک پہ معلوم البتہ یم درائی تروہ محرم تُرواہ شیٚتھ تہٕ ژۄیہِ تٕرٛہ ہجری مُطٲبِق اکوُہ نومبر کُنوُہ شیٚتھ تہٕ پنٛدہَس منٛز ییٚمہِ آو گویا یِمن گٔے لگ بگ اکھ ہتھ تہٕ وُہ ؤری کھۄتہٕ زیادٕ انتقال کٔرمٕتِس سراج صٲبٕنۍ تربت چھےٚ بہاودیٖن گنج بخش قبرستانس منٛز سراج صٲب چھِ پرانٮ۪ن صوٗفی شعرن ہٕنٛدِس زُمرس منٛز یِوان دپان یِم ٲسۍ سری نگرٕ تاشوان روزان زٲنہٕ کدل سراج بازرٕ اوسُکھ دُکان ییٚتہِ دالہٕ سۭتۍ تیار کرنہٕ آمٕتۍ چیٖزن ہُنٛد کاربار ٲسۍ کران دپان محمد سراج صٲبُن پیٖر اوس فقیٖر مامہٕ صٲبہِ کالباف یِہٕنٛز روحٲنی ہیر تھدِ پایہِ کٮ۪ن بُزرگن سۭتۍ جُڑِتھ ٲس مامہٕ صٲبہِ کالباف اوس مامہٕ ماگرے سُنٛد طٲلِب تہٕ مامہٕ صٲبہِ ماگرے اوس سۄچہِ صٲبہِ ملیار سُنٛد خلیفہٕ دپان پایہِ بوٚڑ صوٗفی شٲعر نیامہٕ صٲبس تہِ اوس سۄچہِ صٲبہِ ملیار پیٖر تہٕ یہِ کمال وول بُزرگ اوس ڈل حسن یار کرفٔلۍ محلہٕ روزان تہٕ تٔتی چھےٚ یِہٕنٛز ٲخری آرام گاہ مامہٕ صٲبہِ ماگرے اوس مامہٕ صٲبہِ کالباب سُنٛد مُرشِد تہٕ مامہٕ صٲبہِ کالباب سُنٛد خلیفہٕ اوس محمد سراج صٲب اما پوٚز محمد سراج صٲب اوس زیادٕ تر گُپِت روزنُک قٲیِل تہٕ پنُن کلام اوسُکھ نہٕ نوٚن کڑنُک اِجازت دیُتمُت مگر پوشن ہٕنٛز خۄشبوے چھنہٕ ژوٗرِ روزان تہٕ محمد سراج صٲبُن کلامہٕ تہِ اوس کُنہِ کُنہِ کانٛہہ فنکار صوٗفی محفلن منٛز گٮ۪وان تہٕ عاشقن گوش گُزار کران یِہُنٛد کُلہُم کلام کوٚر یِہنٛدیو طٲلبو تہٕ خلیفو محفوٗظ تہٕ اتھ عٲرفانہٕ کلامس ٲسۍ تِم للہٕ کھُل کران محمد سراج صٲبس اوس اکھ خاص طٲلب رجب ڈار صٲب یِم وانٹہٕ پورِ سری نگرٕ ٲسۍ روزان تہٕ تٔتی چھےٚ یِہٕنٛز ٲخری آرام گاہ تہِ رجب ڈار صٲبس اوس کۄکر مسجد نوا کدلُک خلیفہٕ عبدالسلام صٲب عبدالسلام صٲبنٕے اوس محمد سراج صٲبُن کلامہٕ رٔژھ رٔتھ تھوومُت فقیٖر عبدالسلامس پتہٕ ٲس تٔمۍ سٕنٛز آشِنۍ محمد سراج صٲبنِس کلامس رٲچھ راوٹھ کران واتان واتان ووت یہِ کلامہٕ عٲرفانہٕ جویہِ سۭتۍ وابستہٕ صوٗفی بُزرگ فقیٖر عبدالرحمان صٲبس نِش تہٕ تِمو کوٚر ڈاکٹر علی محمد اہنگر صٲبس تہٕ ڈاکٹر اعجاز لون صٲبس حوالہٕ تاکہِ یِم دۄشوے کرن امہِ کہِ اِشاتُک سنٛز ڈاکٹر علی محمد اہنگر چھِ بُنیٲدی نوِ کدلٕکۍ بسکیٖندار تہٕ ڈاکٹر اعجاز لون صٲب کرن نگرٕ سری نگرٕ روزان دپان محمد سراج صٲبُن کلام چھُ محمد میٖر صٲبن زبٲنۍ زبٲنۍ تحریٖری صوٗرتس منٛز اوٚنمُت تہٕ پتہٕ آیہِ اتھ کِتٲبی شکل دِنہٕ سراج صٲبنِس کلامس پٮ۪ٹھ مُشتمِل اتھ کِتابہِ تھووُکھ ناو سوزِ سراج اتھ اندر چھِ لگ بگ 97 کلامہٕ

0: یمن منز غزل وژن تو ناتو منقبت تہ شامل چھ کینچن بیتن منز چھ محمود سراج تہ کینچن بیتن منز محمد سراج بطور لیکھت نظر گژھان سوزی سراج نیو امی کتابی ہند آخری بیت چھ اردو زبانی منز
1: جب سے ساقی نے پلایا جلوہ دکھایا مجھ کو محمد سراجا کیا ڈر ہے تجھ کو ساتھ رہبر ہے دریا سے پار لگایا جلوہ دکھایا مجھ کو
0: محمد سراج صبن کلام چھو صوفی کلام ات کلامس من چھ صوفی نقطہ نظر گژھان یل محمد سراج صبنس کلامس سام ہوان چھ یہ پران صوفی شیرن ہند کلامک پٹ اسرار کلام
1: دہ تار آئے سمسارس دیو یارس ونیے دہ تار آئے سمسارس دیو یارس ونیے پائی تہند گلست کھارس دیو یارس ونیے شالمار ہندس سبزارس بلبل سمے یسیے ونچ دیوان لال زارس دیو یارس ونیے نشاد کس آبشارس کن گچ دن تتیے گسو مشتاق پھموارس دیو یارس ونیے ہروان کس کوہ سارس سرف گنس چھے یزیے کینک لچ چھے گپکارس دیو یارس ونیے
0: سامنی محترم بشیر احمد بٹ صبنی زیوی یم تہی کین اشار بوزیو یم چھے سراج صبنی اکی غزلی ہن کین اشار تو یوسی غزل چھے آتمن چھے لگ بگ وہی کھوت زیادہ مصر اچھا اک طویل غزل ات غزل منز چھے کشیر ہنز خوبصورتی نظر گژھان سراج صب چھو گاہے شالمرش کت کران گاہے نشات کین آبشارن کن نظر تراوان گاہے ہروان کس کوہ سارس سنان تو صوفی اندازس منز ات کین سرفن تو گنسن ہنز کت کران کینک لچ ہند کیا رول چھو گوریونز کیا چھو کران گانٹ کس گئی تو مردار کیا چھو پز کس پے ناو تو شہباز کس گو یمن سارنی نقطن چھو محمد سراج صاحب پردہ تلان
1: زند یس مر ژھانڈان یار باقی روز در سمسار زند یس مر ژھانڈان یار باقی روز در سمسار سربازی چھ عاشقن کار باقی روز در سمسار دمس سوت روز ہر دم دم سوت چلنے ساری غم بلبل چھاوان چھ گلزار باقی روز در سمسار یہ پنہا تی چھ ننیے محمد سراجو دیوتس ونیے ہر مخ کن چھوئی اظہار باقی روز در سمسار
0: زند زوئی چھ سمین یار گار زند یس مر سوئی روز باقی تکیاز یم یت پرزنو سہ تت حیات امی کتھ ہنز باوت چھ محمد سراج صاحب کران تو ونان یہ نیبر چھ تی چھ اندر تہ مگر بن چھ دیون یار ہاویس موقع یار سند اظہار چھس ہر طرف مگر چشم گسنس آسنے یدوئی سمسارس ون دی اتی تم سند ظہور تو یدوئی پنس پانس تی ون دی اتی تم سند ظہور
1: لا الہ الا اللہ تحقیق کر تو زندہ مرتو مرک نزاں شب روز اللہ ہو ہو سر تو زندہ مر تو مرکھ نہ زاں

0: محمد سراج صٲب چھُ پنٛنہِ صوٗفی شعری منٛز پیٖرٕ سُنٛد بجر تہِ بیان کران، تِکیٛازِ مُرشِدٕے چھُ طٲلبَس وَتھ ہاوان۔ اگر اِنسان پانَے سورُے کینٛہہ پرٛاوِ ہا تیٚلہِ ٲس نہٕ مُرشِد سٕنٛز ضروٗرت، مگر یہِ چھُ نامُمکِن، تِکیٛازِ وۄستاد چھُ پرٛٮ۪تھ مٲدانَس منٛز ضروٗری۔ یہِ چھُ پیٖرٕے یُس طٲلبَس شعرٕ پٲر چھُ کران، یُس تٔمِس سِرن ہٕنٛز زان کرناوان چھُ۔ محمد سراج صٲب چھِ وَنان،
1: پیٖرَس پنٛنِس پان پُشرتو سیٖرَس گژھیو واتناوان، بے پَر چھُکھ پٲدٕ گژھنَے پَرتو سرژٕے کٔرتو نفی اِس بات، لا الہ الا اللہ دم دم پَرتو سرژٕے کٔرتو نفی اِس بات۔
0: سمنی محترم، پیٖر سُنٛد بجر بیان کران چھِ محمد سراج صٲب اکھ اہم پٲغام دِوان، سُہ گوٚو یہِ زِ نفی اِس بات تہِ چھُ سر کرُن۔ یِم چھِ صوٗفی سفرٕکۍ مختلف مقام، ییٚلہِ یِہنٛز زانکٲری آسہِ تیٚلی چھُ سٲلِک برونٛہہ پکان۔ ییٚلہِ أسۍ محمد سراج صٲبنِس کلامس سنان چھِ، اتھ منٛز چھِ مختلف صوٗفی اصطلاح نظرِ گژھان، تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ پرانٮ۪ن صوٗفی شعرن ہِنٛدِس کلامس منٛز چھِ نظرِ گژھان۔ محمد سراج صٲب چھِ سانٮ۪ن پرانٮ۪ن صوٗفی شعرن ہِنٛدِس دٲیرس منٛز شٲمِل، وۄنۍ گوٚو یِم ٲسۍ زیادٕ تر گُپِتھ روزان۔ محمد سراج صٲبن چھِ کینٛہہ بٲتھ لُکہٕ اندازس منٛز تہِ ؤنۍ مٕتۍ، مگر صوٗفی دامنس چھکھ پوٗرٕ پٲٹھۍ تھپھ، تہٕ تمہِ آیہِ چھِ کلام ونان زن تہِ وِگنہِ ونوُن چھُ کنن گژھان۔
1: مستوٗرِ روٗدہم مستوٗر وننے مستوٗر وننے، کستوٗرِ کتھ چانہِ چھم مےٚ کننے چھم مےٚ کننے، دُے یُس کاسے سُے اد آسے سُے اد آسے، من دوٚپ منصوٗرۍ ان اوس وننے ان اوس وننے، سُے چھی پانے بو بہانے بو بہانے، محمد سراج پیو یِمن زننے پیو یِمن زننے، مستوٗرِ روٗدہم مستوٗر وننے مستوٗر وننے، کستوٗرِ کتھ چانہِ چھم مےٚ کننے چھم مےٚ کننے۔
0: محمد سراج صٲب چھِ بہلہِ پایِک صوٗفی شٲعر گُزریمٕتۍ، تہٕ یِہُنٛد کلامہٕ چھُ سانہِ صوٗفی شٲعری ہُنٛد ملُل سرمایہِ۔ یِہنٛدِس کلامس چھےٚ سام ہٮ۪نٕچ ضوٚرتھ، تِکیٛازِ واریاہ صوٗفی نۄقتہٕ نیرن ییٚلہِ أسۍ یہِ کلامہٕ پَرو تہٕ اَتھ سَنو۔ صوٗفی کاروان چھُ برونٛہہ پکان، بیٚیہِ تہِ آسَن واریاہ گۄنمات، صوٗفی سفر چھُ جٲری۔ صوٗفی شٲعر محمد سراجس متعلق کٔر اَسہِ کَتھ، یِہنٛزِ زندگی متعلق زون، تہٕ یِہنٛدِس کلامس پٮ۪ٹھ تہِ ترٲو مۄخصر نظر۔ یِہُنٛد کلامہٕ چھُ عٲرفانہٕ نۄقتو سۭتۍ بٔرِتھ۔
1: محمد سراجو بوز خۄش خبر، مرنہٕ برونٛٹھٕے ژٕے مر، یُس موٗد زِندٕ روٗدٕے زبر، بوزان گژھا بارہا چھُس از فِراقے اشکہِ تو، شب روز در انتظار ہا۔

0: چہ عمل آوری تہ ات سلسلس مز ونیک تام حصول یابین ہند جائزہ ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن انت خدا حافظ.
1: یہ آکاش وانی سری نگر ہے. سمین 12:40 ہوئے ہیں. سماعت کیجیے پروگرام بزم نسواں.
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر.
3: مس سیما
4: جی
3: ابھی پولیس اسٹیشن آئی ہے. رکیے ورنہ گھر آ جائیں گے.
4: کیوں لیکن میں
3: اکیلے دوسرے کمرے میں جائیے. آپ کا بیٹا ہمارے کسٹڈی میں ہے اور آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو.
4: ڈیجیٹل اریسٹ
3: 1,00,000 بچ جاؤ گے.
4: اتنے پیسے؟
3: اچھا ٹھیک ہے, ایک لنک بھیجیے. ابھی پروسیسنگ کے لیے 30,000 دو ورنہ بیٹا جیل جائے گا.
4: جیل تو تم جاؤ گے, تمہارا چہرہ ریکارڈ ہو چکا ہے. ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا, یہ سب فراڈ ہے. اسی لیے پینک نہ کریں. پولیس بینک آر بی آئی اتیادی کے نام پر آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں. انہیں پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں.
5: ہیلو مما,
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: جانکار بنیے سترک رہیے.
8: السلام علیکم. بزم نسواں پروگرام ہس بہ تہذ میزبان نازیہ میر بیک لٹہ تہندس خدمت مز حاضر. امید چس کران کہ ام زن بوزن واجن سان ماج بین تم آن بالکل صحیح سلامت. ماجن بین ہز یل تس کت کران گرس من اس رونقی باسان. یت گرس من زیادہ کور آسان تات گرس من زیادہ یون گھن آسان, تات گرس من چرگش آسان بہار آسان. تکیاز امی کور گھر سجاوان پگہ لکن گھر گھت گھر بناوان. مگر تیل کیا چھ سن ذہنس من کور ذہن ستن اس ٹھپے پہن گھان یس نن گھن گھس نی کہین. تھی وچو ان ونکس وقتس من برہ وقت تگر کس کور زیوان ٹھپس گھان دل اس ملول گھان. مگر برہم بہ طور پتہ اس فکر کہ یہ کور کتہ ضروری اکس مالس ماج ہند خطر اکہ سماج خطر اکہ گھر خطر. خدا نخواستہ اگر گھرس من کھانا پریشانی آسان یہ کور کچھ رہبری کچھ دلبری پنس مالس ماج گھان پنس بس کچھ یہ شفیق تو رفیق بین بنان تو پگہ خاندر کرتھ یل پن گھر واتان امس پنس بچس پن بچن تو پن ورو بچن کچھ خدمت یہ کران تو وقت وقت امس خاندارس دوس بنان تو ام سن رہبر بنان. اگر اس برہ کال کت کرو برہ کال اس وچنے کہ کور زیویا کن لڑکہ زیویا پتہ اس خدا نخواستہ تم تہ چیز کرنے کہ نسا امس گھس نیچو آسن کور گھس نا آسن کہین. یا اگر کنس زیترا کور زہن امس اس بالکل سماجس من الگی مقام دن امس اس خاندار تہ صحیح روزان کہین امس ست اس ور بس تہ صحیح روزان کہین. حالانکہ یہ پر بچہ آسان اولاد آسان اللہ تعالیٰ سن طرف اخ نعمت تو یہ بے شک سی پروردگار زانان کہ کور آسیا کن نیچو آسیا تو سائنسن یل ترقی کر پتہ یس اس ات زان اس زن پری نیٹل سیکس ڈٹرمنیشن اس کران چھ تم ذریعہ تہ ہوت اس یہ کرن. حالانکہ اس یہ صحیح سٹیپ تکیاز اس اس یوان وچھنہ پلو رنگ یا باقی چیزو رنگ اس کرو یہ سیلبریٹ یہ چیز مگر اس تل تمیک غلط فائدہ. اگر کور اس خدا نخواستہ آسان اس ونان ڈاکٹرس نہ نہ اس چھنہ بچہ ضرورت کہین یس نن صحیح کت اس کہین. پتہ یل من برہ ووت ونکس بی وقت حالانکہ ونکس چھن تہ سپدان کہین مگر کن کن جائے چھ ون تہ اس دل بڑ غم زد گھان ات کور زینس پیٹھ ونکس وچھو تی سو کس نہ جائے چھ سو کس نہ مقام چھ یس نہ ایک کور ونکس پرو ونکس لوب. کور چھنہ کن تہ معاملس من لڑکس نش کم اگر کور صحیح تربیت یہ دن صحیح تعلیم یہ دن

0: تُہۍ وٕچھِو یہِ کوٗر کوٗتاہ برٛونٛہہ چھِ پَنُن ناو پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ناو تہٕ پَنُن گَریُک ناو برٛونٛہہ پَکناوان. آز چھُنہٕ سُہ وقت کِہیٖنۍ کہِ أمِس کورِ دِمو نہٕ أسۍ بٕتھِ کانٛہہ تہٕ موقعہٕ برٛونٛہہ پَکنُکَن یا تِم سہوٗلیات چھِنہٕ أسۍ أمِس کورِ فراہم کَران, بٔلکہِ آز چھِ حکوٗمت تہٕ واریاہ کوٗشِش کَران کہِ أمِس کورِ گٔژھ ہر کانٛہہ موقعہٕ مِلُن, ہر کانٛہہ اَپرچُنِٹی مِلٕنۍ تاکہِ یہِ پَکہِ سماجَس منٛز برٛونٛہہ. سٲنۍ واریاہ پرٛوگرام چھِ بیٹی پَڑھاو بیٹی بَچاو پرٛوگرامٕز چھِ یا سیو گٔرلزَن خٲطرٕ چھِ واریاہ واریاہ تِم تہِ سِکیٖمٕز تِم تہِ پرٛوگرامٕز کہِ اگر أمِس مٲلِس ماجہِ چھُ باسان کہِ مےٚ ہَسا چھےٚ کوٗر پَگاہ بوج, أمِس چھُم داج دہیج دیُن, أمِس چھُم خاندَر خُندَر کَرُن, تَتھ خٲطرٕ چھَنہٕ مےٚ تیٖژ سخت, مگر اگر أمِس کورِ یہِ صحیح تربیت دِیہِ, صحیح تعلیٖم دِیہِ, یہِ چھِ پَگاہ پنٛنہِ خاندرٕکۍ سامان, پَنُن بوج چھَنہٕ یہِ مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ ترٛاوان کیٚنٛہہ, یہِ چھُ پَنُن سَنٛز سورُے کیٚنٛہہ پانَے کَران, بٔلکہِ چھِ وقتہٕ وقتہٕ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ, پنٛنِس بٲیِس, پنٛنِس خاندارَس تہٕ پنٛنٮ۪ن اولادَن تہِ مَدَد کَران. أتھۍ موضوٗعَس پٮ۪ٹھ چھِ سٲنۍ اَیوٗب صٲبِر صٲبَن کیٚنٛہہ تازٕ کلام لیوٚکھمُت یُس زَن سٲنِس دِلَس تانۍ واتان چھُ تہٕ اَسہِ چھُ یہِ ژٮ۪تَس پاوان کہِ کوٗر کۭژاہ ضٔروٗری چھِ سانہِ خٲطرٕ. ؤلِو بوزو اَیوٗب صٲبِر صٲبُن یہِ تازٕ کلام.
1: بہبوٗدی خواتیٖنَس منٛز مول تہٕ موج یِم چھِ پَنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن دۄیو نظرو وٕچھان, تیٚلی چھِ سَمٲجی بِدَتھ تہِ پٲدٕ گژھان. مطلب سَمٲجی بِدَتھ نَے زَنم لَبہن, کیٚنٛہہ ناکارٕ واقع یی ہن نہٕ ہرگِز تہِ پیش. تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت آز کَل تہِ چھُ پی اٮ۪ن ڈی ٹی یعنی پرٛی نٮ۪ٹَل سٮ۪کٕس ڈِٹرمیشَن ٹٮ۪سٹٕز گژھان, یعنی بَچہِ زٮ۪نہٕ برٛونٛٹھٕے معلوٗم کَرُن نیٚچوٗ چھا کِنہٕ کوٗر چھِ. یِم ٹٮ۪سٹٕز چھِ آز کَل تہِ غلط طور کَرنہٕ یِوان, یِمَن پٮ۪ٹھ رُکاوَٹ تہٕ قد گنٛد لگاونہٕ چھُ آمُت. تہٕ اَیوٗب صٲبِر تہِ گوٚو ییٚمہِ آیہِ مالٮ۪ن ماجٮ۪ن سَمجاوان تہٕ گُزٲرِش کَران بارو دِوان, ذرا سوٗنٛچِو خۄدارا ہیو نیٚچوٗ ہا گوٚو بَتَس برکت خۄدٲیی تہٕ بوٗزِو کوٗر گٔے رحمت خۄدٲیی. دوٚپمو کَرُن دِل ماجہِ ہُنٛد ناشاد برٛونٛٹھٕے, قتل ما پَزِ کَرُن اولاد برٛونٛٹھٕے, کَرٕنۍ ٹٮ۪س ماجہِ مان شِکمہٕ اَنٛدرَے, نیٚچوٗ چھا کوٗر زانُن شِکمہٕ اَنٛدرَے, سٮ۪ٹھاہ بیزار اَتھ چھُ دیٖن وَللہ تہٕ قانوٗنَن جُرُم سنٛگیٖن وَللہ. جُرُم تہِ تھیوٗ زِ سَپدِن صاف ہرگِز, گۄناہ تہِ تھیوٗ زِ سَپدِنہٕ معاف ہرگِز. اَوَے دوٚپمو کَتھا گژھِ پوٗر زانٕنۍ, نیٚچوٗ اَکھ أچھ دوٚیِم أچھ کوٗر زانٕنۍ, لَسٕنۍ ہا یِم گژھن دۄشوَے برابر, بَسٕنۍ ہا یِم گژھن دۄشوَے برابر, برابر دُنیِہُک وٮ۪وہار قایِم, أتی ہا روزِ رُت سَمسار قایِم, أتی ہا روزِ رُت سَمسار قایِم. یِمَن کَتھَن ہُنٛد خیال چھُ تھاوُن, أتی چھُ بہبوٗدی خواتیٖن تہِ مُمکِن. بہبوٗدی خواتیٖنَس منٛز نِمو أسۍ آز گۄڈنیُکُے درجہِ ماجہِ ہُنٛد. شعرَن زٕ ژور بوٗزِو. پَنٕنی موج ہَمَن غَمَن منٛز پَنٕنی موج, دوٚپمو دۄکھَن سۄکھَن منٛز پَنٕنی موج, ہَمَن غَمَن منٛز پَنٕنی موج, دوٚپمو دۄکھَن سۄکھَن منٛز پَنٕنی موج. غزلے ہُنٛد اَکھ بَنٛد گٔنٛگراو, غزلے ہُنٛد اَکھ بَنٛد گٔنٛگراو, زیٖرٕ بَمَن منٛز پَنٕنی موج, ہَمَن غَمَن منٛز پَنٕنی موج, دۄکھَن سۄکھَن منٛز پَنٕنی موج. دٔشتی دٔشتی مےٚ پٮ۪وان یاد, دٔشتی دٔشتی مےٚ پٮ۪وان یاد, دَمَن خَمَن منٛز پَنٕنی موج, ہَمَن غَمَن منٛز پَنٕنی موج, دۄکھَن سۄکھَن منٛز پَنٕنی موج. نُنٛدٕ لالَس ہا وۄنۍ چھِ نِوان شیخ نوٗردیٖن نوٗرانیَس, ییٚمِس نُنٛدٕ لالہٕ ٲسۍ وَنان, نُنٛدٕ گوٚو خوٗبصوٗرت. نُنٛدٕ لالَس ہا وۄنۍ چھِ دِوان رۄپہٕ وَنَن منٛز پَنٕنی موج, ہَمَن غَمَن منٛز پَنٕنی موج, دۄکھَن سۄکھَن منٛز پَنٕنی موج. خلقَن مَلکَن منٛز دِیِو دھیان, دوٚپمَے خلقَن مَلکَن منٛز دِیِو دھیان, یِمَن ہُمَن منٛز پَنٕنی موج, ہَمَن غَمَن منٛز پَنٕنی موج, دۄکھَن سۄکھَن منٛز پَنٕنی موج. دافِیَس جنت کھورَن تَل, دوٚپمَے دافِیَس جنت کھورَن تَل, زان تِمَن منٛز پَنٕنی موج, ہَمَن غَمَن منٛز پَنٕنی موج, دۄکھَن سۄکھَن منٛز. لَل دٮ۪د شَمپورٕ یاد پٮ۪وان, دوٚپمو لَلہٕ دٮ۪دِ شَمپورٕ یاد پٮ۪وان,

0: واریاه خوبصورت پس به چروخ تازه گسان ایمو بوده سویتین دیل چو خوش گسان. تا بگر یهی گزاریش پنین سامینن پنین بوزن والین که پنون دیل تایو خوش. اگر کور دیس پروردگارن تم سن کریو سٹھا سٹھا شکر ادا. تا کوشش مکریو یو کور ین بروٹھی واپس کرنی چن. تکیزی کورین سچو گرش شوب. یت گرس کوری چاسان تا چه برکت آسان. سو مول موچن زهد محتاج روزان. تکیز امیس کوری چا کنیت کنی رنگ امیس مولیس محاجنس فکر روزان. بریت وینکستو وچو دی بزرگی منزن لکچارس منزن. چاہی مرد ایسن زنان ایسن. امیس چو اسمز نیرا وای مین موچی. تیگی موچ سای کور یس پنی ماجی چا تن پیوان. تیگی موچ امیس لولسان شفکسان تیتھے کن پالان یت کن پنیس نیچوس چا پالان. بچس یہ امید کران کہ یمن تگارن مز کوری چھے بوانے کے لڑکے کریو اگنور بلکہ لڑکن تے دیو پیار سوی پیار دیو پنن کورین تے سوی تربیت دیو پنن کورین تے سوی تعلیم دیو پنن کورین تے تکیزے سماج اسمز اگر لڑکے چھے ضروری اتھے کن چھے کوری تے باریا ضروری تے اسید بود سانی پروگرام مک وخان انشاءاللہ سب دو تائی برونکن بے حضیر تو تام تو ہی تیس خدا ایس حوال
1: ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر
2: پولیس
3: میں سیما
2: جی
3: ابھی پولیس اسٹیشن آئی ہے رکیے ورنہ گھر آ جائیں گے
2: کیوں لیکن میں
3: اکیلے دوسرے کمرے میں جائیے آپ کا بیٹا ہمارے کسٹڈی میں ہے اور آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو
2: ڈیجیٹل اریسٹ
3: ایک لاکھ دو بن جاؤ گے
2: اتنے پیسے
3: اچھا ٹھیک ہے ایک لنک بھیجیے ابھی پروسیسنگ کے لیے 30,000 دو ورنہ بیٹا جیل جائے گا
2: جیل تو تم جاؤ گے تمہارا چہرہ ریکارڈ ہو چکا ہے ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا یہ سب فراڈ ہے اسی لیے پینک نہ کریں پولیس بینک آر بی آئی اتیادی کے نام پر آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں انہیں پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں
4: ہیلو مما
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: جانکار بنیے سترک رہیے
7: سامعین آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام بزم نسواں پیشکش سمینا شاہ یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے ہمارا اگلا اعلان سنیے یہ آکاش وانی سری نگر ہے سامعین دن کے 1 بجنے والے ہیں آئیے سنتے ہیں آکاش وانی دلی سے خبریں

نصیٖب واتان ہر دربارس بے نصیٖب تتہِ ہاران لولہٕ کٮ۪ن طٲلبن بٲگرو ساقین

0: سامن تو اسو چھکر تو رو بوزان فنکار اس عبد الرشید حافظ تو سی تھی امن نش بوزو تو ہی کلام سمت میر میڈیا میں 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے. شام کے 5 بج رہے ہیں. سماعت کریں آج کا گوجری پروگرام. پروگرام سے پہلے وقفہ.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.

السلام علیکم سامعین، اج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں۔ امید کراں کہ تم بالکل خیر و عافیت نہ لویں گا اور اپنو من پسند گوجری پروگرام سنتا ہوں گا۔ سامعین، موجودہ دور نہ ڈیجیٹل دور کی ہو جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے مثال ترقی نے انسانی زندگی نہ آسان، تیز اور جدید بنا دیتو ہے۔ آج موبائل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ویڈیو گیمز ہماری روزمرہ زندگی کو لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ اگرچہ یہ ایجادات انسانی ترقی کے واسطے مجھ مفید ہیں، لیکن ان کی ضرورت زیادہ استعمال نے جسمانی سرگرمیاں میں بہت زیادہ کمی پیدا کر چھڑی ہے۔ خصوصاً نوجوان نسل کو ایک بڑو حصہ گھنٹہ اسکرینہ کے سامنے بیٹھا رہیں، جس کا نتیجہ ماں صحت، تعلیم، سماجی روابط اور ذہنی سکون متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسا حالات ماں کھیڑاں کی اہمیت پہلے تے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کھیڑ نہ صرف جسمانی صحت کو ذریعہ بلکہ ذہنی نشوونما، کردار سازی اور قومی ترقی میں بھی بنیادی کردار۔ سامعین، گل آگے اور بھی ہوئیں گی، اس حوالہ نہ پروگرام کا شروع میں پیش ہے یہ نغموں۔

0: ولیو اقبال صاحب تھو تشریف.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تُہۍ اقبال صٲب ٹھیٖک پٲٹھی؟
1: الحمد للہ تا حال چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ تُہۍ ؤنۍ تو تُہۍ چھِوا ٹھیٖک؟
0: آ شُکُر خۄدایَس کُن. یوٚتَتھ آیہِ بصحت و سلامت واتناوٕنۍ یوٚتَتھ چھُنہ تٔمۍ سٕنٛزٕے کٔریٖم.
1: بِلکُل بوزن وٲلۍ تہِ آسان پراران زِ کر بوزو أسۍ نٔو تازٕ شیٚٹھ خبر پنٛنہِ زِراعتس نٮ۪سبت. دٔپۍتو یہِ چھُ ظٲہِر نصیٖب ظٲہِر قٕسمت. أسۍ چھِ آسان بوزن والٮ۪ن ہِنٛدِ خدمت خٲطرٕ ییٚتٮ۪ن تہٕ بوزن وٲلۍ چھِ آسان سٲنِس انتظار.
0: تہٕ سٹوڈیو تامتھ واتُن
1: بِلکُل
0: اتھ منٛز چھُنا پوٚتُس ٹریفکٕچ کَتھ یِوان تہٕ تُہۍ ٲسِو مےٚ وَتہِ پَکان وَنان کہِ کۭژاہ مُشکِل چھِ گژھان ییٚمہِ ٹایمہٕ آفِس واتُن.
1: بِلکُل أسۍ چھِنا بار بار پَنٕنِس یَتھ پروگرامَس منٛز یی آسان وَنان زِ ٹریفکُک یُس نظم و ضبط چھُ تَتھ منٛز چھِ أسۍ کَتٮ۪تھ تام لیک کَران. تَمیُک چھُنہٕ اَسہِ وٕنہِ احساس کیٚنٛہہ.
0: دَپوز اقبال صٲب بحیثیتِ شہری چھُ اَسہِ پَنُن پان دیُن زی شعوٗر پیش کٔرِتھ. یہِ چھُنہٕ ٹریفکٕچی یٲژ کَتھ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ مُختلِف سمٲجی ذِمہٕ دٲری یِم اَسہِ پٮ۪ٹھ عٲیِد چھِ سَپدان تِم چھِنہ اَسہِ پوٗرٕ کَرنہِ. وٕچھ حظ بہٕ درٛاس گَرِ، بہٕ ووتُس یوٚتنَس، اَتھ بیچ چھِ مےٚ واریاہ تِم ذِمہٕ دٲری یِم مےٚ نِباونہِ چھِ. وٕچھ حظ گاڑِ منٛز کھوٚتُس بہٕ، اَگر اَتٮ۪س بُزرٕگ کانٛہہ چھُ یہِ چھُ کھڑا، بہٕ چھُس سیٖٹَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ، مےٚ پٮ۪ٹھ چھُنہ یہِ گۄڈٕ فرض بَنان کہِ بہٕ وۄتھٕ تھوٚد بہٕ ترٛاوٕ أمِس جاے. نہ حظ ییٚلہِ أسۍ یِم چیٖز مَدِ نظر تھاوو اِنسٲنی تقاضہٕ کیٛاہ چھُ، کٕم فرض چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ عٲیِد سَپدان، کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ زِٹھِس سۭتۍ لۄکٹِس سۭتۍ پیش یُن، تیٚلی ہیٚکہِ نہ سٲنۍ زِندگی خۄش تہٕ خۄشحال بٔنِتھ.
1: دٔپِو یِموٕے لۄکٹیو لۄکٹیو چیٖزو سۭتۍ چھِ سٲنِس سماجَس منٛز بٔڑ چینٛج یِوان.
0: نہ حظ شوٗب تہِ لاگان
1: ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تُہنٛزی کَتھِ گاڑِ منٛز وۄتھو تھوٚد تہٕ پَنٕنِس بُزرگَس ترٛاوو جاے، اکھ لۄکُٹ بَچہٕ آسہِ اَسہِ وٕچھان، أمِس منٛز گژھِ نہ آٹومیٹِکلی یہِ شعوٗر ظٲہِر زِ نہ مےٚ تہِ چھُ پَنٕنہِ وقتہٕ یی کَرُن.
0: تہٕ کَرو تیٚلہِ بابرکت مجلِسہِ ہُنٛد انعقاد، قۄرآن کٔریٖمٕچ تِلاوت بوزو، اَمہِ پَتہٕ سوزو دروٗدَن ہِنٛز ڈٲلۍ بہ حضوٗر سرورِ کونین حضرت محمد مصطفیٰ
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ.

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
1: رٕژ محفل.
2: بالکل خٲر برکتٕچ محفل تہٕ یہِ خٲر برکت پوٗشتن اسہِ تہٕ سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن.
1: مےٚ حظ چھُ ناو اوٚنٛد پوٚک مُشکاوان. یتھ جایہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر آسہِ، یتھ جایہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز ذِکرِ مُبارک آسہِ، تتھ جایہِ چھُنہٕ پوٚتُس اللہ تعالیٰ شوٗب لاگان.
2: بالکل. تہٕ یِمنٕے چیٖزن منٛز چھِ أکِس انسان سٕنٛز کامیٲبی، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پنٕنِس پالن ہارس یاد تھاوِ، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پنٕنِس پروردِگار سٕنٛز اطاعت کرِ، تہنٛدٮ۪ن حُکمن ہٕنٛز تعمیٖل کرِ، سُے انسان چھُ گژھان کامیاب دُنیاہس منٛز تہِ تہٕ ٲخرتس منٛز.
1: نہ حظ علمدار کشمیٖر رحمتہ اللہ علیہ تہِ چھُ فرماوان، پٔرۍ پٔرۍ لٔگۍ زے تس پیغمبرس، یسٕنٛدِس دورس رحمت چھےٚ جٲری، کٲلۍ ییٚلہِ حق لگہِ روزِ محشرس،
2: تُہۍ کُن وۄمیدوار آسن سٲری. ییٚمہِ ساتن أسۍ کامیٲبین ہٕنٛز کتھ چھِ کران، کامیٲبی چھِ اسہِ آسان دُنیٲیی معاملاتن منٛز تہِ ضروٗرت، خاص کر یُس زن سون یہِ پروگرام چھُ، یتھ منٛز چھِ أسۍ زیادٕ پہمتھ کتھ کران پننٮ۪ن کارن قصبن ہٕنٛز، تہٕ یُس زن کامیٲبی ہٕنٛز وتھ چھِ، تتھ منٛز چھِنہٕ یِم زن سٲنۍ سرکٲرۍ محکم چھِ یا یۄس زن سٲنۍ کُلہُم سرکار چھِ، سۄ تہِ چھنہٕ پتھ کینٛہہ.
1: نہ حظ دیہی زندگی ہٕنٛز ییٚمہِ وقتن أسۍ کتھ چھِ کران، اتھ منٛز چھِ أسۍ آیہِ دِن وٕچھان کہِ نٔو نٔو طٔریٖقے کار پٲٹھۍ زن سٲنۍ نٔے نٔے فارمر، ینگ بڈنگ آنٹرپرنیر اتھ منٛز برونٛہہ برونٛہہ چھِ یِوان، پیش پیش چھُ روزان، تمہِ سۭتۍ ووت نہ اتھ شوبس واریاہ فٲیدٕ. آز چھِ أسۍ وٕچھان تھکٕے لایق کارنامہٕ چھِ آسان آیہِ دِن اسہِ برونٛہہ کَنیتھ، فلٲنۍ جایہِ ہسا کوٚر فلٲنۍ نفر یوٗتاہ بوٚڑ سیٹ اپ کھڑا.
2: بِلکُل
1: چھِ حظ ییٚلہِ اتھ منٛز سرکار پیش پیش چھُ روزان، سٲنۍ تہِ چھِ آسان کوٗشِش، تیٚلی چھِ پوٚتُس یِم بٔڑۍ بٔڑۍ کارنامہٕ انجام دِنہٕ یِوان.
2: بِلکُل. تہٕ یُتھُے اکھ پروگرام کھیت بچاو ابھیان ناوٕ، تہٕ امہِ کھیت بچاو ابھیانُک مُدا تہٕ مقصد کیاہ چھُ، امہِ کِس ناوسٕے منٛز چھُ ژینوَن لگان زِ اسہِ چھُ یِم زن پنٕنۍ کھاہ چھِ، یُس زن پنُن زٔمیٖن چھُ، کلٹِویبٕل لینڈ چھُ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ زٔمیٖندٲری کران چھِ، باغبٲنی کران چھِ، سۄ چھِ اسہِ بچاونٕچ کوٗشِش کرٕنۍ. اسہِ چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کوٗشِش کرٕنۍ زِ یِم کھاہ انوکھ أسۍ کامہِ فصل وۄپداونس یا مختلف میوٕ وۄپداونس.
1: دپ حظ اقبال صٲب، یِم زن سٲنۍ وٕنکیٚنس ایٚگرِکلچر لینڈُک یُس زن رۄقبہٕ چھُ، تتھ یوٚتانۍ نہٕ زخ ووت، تیٚلہِ چھُنہ پوٚتُس سرکار گژھان مجبوٗر یِم

0: شکریہ زبیر صٲب امہِ انتظام باپتھ۔ یپٲرۍ چھِ اَسہِ گٔر اِشارٕ کران زِ خبر بوزنُک وق ووت، خبرِ پتہٕ کرو بوزن والٮ۪ن سۭتۍ باہم بیٚیہِ کتھ باتھ۔
1: آداب، یہِ چھِ آکاش وانی۔ شامچہِ 3:50 سپدِ خبرنامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ رعوٗف احمد۔ گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر۔ لوک سبھایہِ چھِ پبلک امتحانن منٛز غلط طور طریقن روٚٹ کرنس متعلق ترمیمی بل 2017 منظوٗری دِژمٕژ۔ لوک سبھایہِ چھِ تتھ پارلیمٲنی کمیٹی ہٕنٛدِس وقتہٕ کارس اندر توسیع کٔرمٕژ یۄس مُلکس منٛز اکھ مُلک اکھ چُناوس متعلق قونوٗن سٲزی پٮ۪ٹھ سران سونچان چھےٚ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کٔرٕن 2 اگست نشا مُکت یوا فار وکسِت بھارت مُہِم ہٕنٛز شروٗعات۔ پٲکِستٲنۍ قبضہٕ وٲلِس جموں کشمیٖرس منٛز چھِ پٔتمٮ۪ن 2 دۄہن دوران پٲکِستانۍ فوجچہِ وٲشیانہٕ کاروٲیی دوران کم کھۄتہٕ کم 40 نفر مارٕ سپدمٕتۍ تہٕ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز چھُ آز سٕہن ہُنٛد بین الاقوٲمی دۄہ مناونہٕ یِوان۔ وۄنۍ خبرٕ تفصیٖلہٕ سان۔ لوک سبھایہِ چھِ پبلک امتحانن منٛز غلط طور طریقن روٚٹ کرنس متعلق ترمیمی بل 2017 منظوٗر کٔرمٕژ۔ امہِ بلہِ ہُنٛد مُداو مقصد چھُ پبلک امتحانن منٛز غلط طور طریقن روٚٹ کرنس متعلق ترمیمی ایکٹ 2014 منٛز ترمیم کرٕنۍ۔ اتھ قونوٗنس منٛز چھِ واریاہ اہم التزامات شٲمِل، یِمن اندر مُجرِمن 10 ؤرۍین ہُنٛد سزا، 10 کرور رۄپین تامُک جُرمانہٕ تہٕ سزا یافت نفرن ہُنٛد جاداد ضبط کرٕنۍ ہِوۍ سخت سزا تہِ شٲمِل چھِ۔ اتھ قونوٗنس تحت کرن تمام ریٲستی سرکار تہٕ مرکزی زیر انتظام علاقہٕ خصوٗصی فاسٹ ٹریک عدالتہٕ قٲیِم، یُتھ مقدِمن ہٕنٛز شُنوٲیی دۄہ دِش ہیٚکہِ سپدِتھ۔ بِلہِ پٮ۪ٹھ سپدیم تہِ بحثُک جواب دِوان ووٚن مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھن زِ بِلہِ منٛز چھےٚ ترمیٖم کرنہٕ آمٕژ یُتھ قونوٗن مزیٖد سخت بناونہٕ یہِ تہٕ تیز تر انصافٕچ فراہمی یقینی بناونہٕ ہیٚکہِ یِتھ۔ تِمو ووٚن مزیٖد زِ نٔو بِل چھےٚ سرکار طرفہٕ طٲلبہِ علمن تہٕ نوجوانن ہٕنٛدٮ۪ن مفادن رٲچھ کرنہٕ کہِ عزمٕچ عکٲسی کران۔ ہُپٲرۍ آیہِ راجیہ سبھایہِ ہٕنٛز کاروٲیی نیٖٹ معاملس پٮ۪ٹھ احتجاج کرن والٮ۪ن طٲلبہِ علمن پٮ۪ٹھ پُلیٖس چہِ مُبینہٕ کاروٲیی ہٕنٛدِس معاملس پٮ۪ٹھ مُخٲلِف درکہِ کرٛٮ۪کہٕ ناد کِنۍ 2 بجہِ تام مُلتوی کرنہٕ۔ گۄڈنِکہِ التوا پتہٕ ییٚلہِ کاروٲیی دُبارٕ شروٗع سپٕز، راجیہ سبھایہِ ہٕنٛد چیرمین سی پی رادھا کرشننن کٔر سوالن ہُنٛد وقفہٕ دُبارٕ شروٗع کرنٕچ کوٗشِش۔ وۄنۍ گوٚو مُخٲلِف درکیو میمبرو تھوٚو پنُن احتجاج جٲری، امہِ پتہٕ کٔر چیرمینن کاروٲیی 2:30 تام مُلتوی۔ پتہٕ دِژ راجیہ سبھایہِ پرٛوینشن آف اِنسَلٹٕز ٹُو نیشنل آنر 2017 منظوٗری۔ مُجوزٕ قونوٗن مُطٲبِق آسہِ وندے ماترم قومی گیٖتس قومی ترانہٕ جن گن منہس برابر ویکار حٲصِل۔ لوک سبھایہِ چھِ تتھ پارلیمٲنی کمیٹی ہٕنٛدِس مُدتس اندر توسیع کٔرمٕژ یۄس مُلکس منٛز اکھ مُلک اکھ چُناوس متعلق قونوٗن سٲزی پٮ۪ٹھ سران سونچان چھےٚ۔ کمیٹی ہٕنٛدۍ چیرمین بی جے پی یِکۍ ممبر پارلیمنٹ پی پی چودھری یَن کٔر ٲییٖنَس منٛز 1 ہتھ تہٕ 13 ترمیٖمی بِلہِ 2014 تہٕ مرکزی زیر

وٕچھنَس سۭتۍ سۭتۍ لوٗکَن اعلیٰ معیارچہِ سہوٗلژٕ بہم ہٮ۪کَن سَپدِتھ. یِم کَتھ باوِ تِمو آز سِول سیکرٹریٹ سرینگرٕ واریاہَن قونوٗن ساز یا مٮ۪مبرَن سۭتۍ مُلاقاتَس دوران. یِمو مٮ۪مبرو بٲوۍ پنٛنٮ۪ن حلقَن ہِنٛدۍ مسلہٕ تہٕ وۄتلاوٮ۪کھ ترقیتی ضروٗرژٕ. وزیر اعلیٰ دیُت مٮ۪مبرَن یقیٖن زِ وۄتلاونہٕ آمٕتۍ معاملہٕ یِن گۄڈٕ اَنہٕ وارِ أنٛزراونہٕ. پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز چھُ آز سٕہَن ہُنٛد بین الاقوٲمی دۄہ مناونہٕ یِوان. یہِ دۄہ مناونُک مُداو مقصد چھُ سٕہَن تہٕ تِہنٛدِس فطری مسکنس یا ونو زِ چھپن جایہِ رٲچھ کرٕنۍ تہٕ تِہنٛدِس تعدادس منٛز کمی پٮ۪ٹھ زوٚن دیُن. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ چھُ وزیر اعظم نریندر مودیَن پننِس مبارک بٲدی ہِنٛدِس پٲغامس منٛز ووٚنمُت زِ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز ییٖتۍ سٕہہ لبنہٕ یِوان چھِ تِمن منٛز چھِ 70% بھارتس منٛزٕے. تِمو ووٚن یہِ تہِ زِ سٕہہ بچاونہٕ چٮ۪ن بھارتٕچن کوٗششن چھُ قۄدرٔتی ماحولس منٛز مِلہٕ ژار سان روزنٕچن صدی واد پرانٮ۪ن رٮ۪وایژن ہٕنٛدۍ سۭتۍ سگ میلان تہٕ لوٗکن ہٕنٛزن اجتمٲعی کوٗششن ہٕنٛدۍ سۭتۍ چھُ یِمن مزیٖد زُو زٮ۪تہٕ میوٗلمُت. جموں کشمیٖرس منٛز چھِ 8,118 سرکٲری عمارژن ہٕنٛدٮ۪ن چھتن پٮ۪ٹھ سولر پینل لاگنہٕ آمٕتۍ، یِمو سۭتۍ 500 میگا واٹٕچ توانٲیی پٲدٕ سپدان چھِ. یِتھ پٲٹھۍ چھُ جموں کشمیٖر مُلکہٕ چٮ۪ن 13 ریاستن تہٕ مرکزی زیر انتظام علاقن منٛز امہِ پروگرام چہِ عمل آوری منٛز 3 نمبرس پٮ۪ٹھ. امہِ کتھِ ہِنٛز زانکٲری آیہِ سرینگرٕ أکِس میٖٹنگ دوران جموں کشمیٖر کِس ساینس تہٕ ٹیکنالوجی ہٕنٛدِس وزیر ستیش شرماہس دِنہٕ. وزیرن گوٚو اتھ حصوٗلیٲبی پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھٕے اطمینان. تِمو دیُت توانٲیی ہٕنٛز بچت یقیٖنی بناونہٕ باپتھ اتھ سکیٖمہِ مزیٖد وُزجار دِنس پٮ۪ٹھ تہِ زور. وزیر اعظم نریندر مودیَن کٔر اتھ پننہِ کوچہِ پٮ۪ٹھ خزانہٕ، صنعت و حرفت، بیٚیہِ ٹیکنالوجی سیکٹرن سۭتۍ وابستہٕ محکمن تہٕ وزارتن ہٕنٛدٮ۪ن سیکرٹرین سۭتۍ أکِس میٖٹنٛگ ہٕنٛز صدارت تہٕ میٖٹنٛگ دوران آیہِ یِمن محکمن ہٕنٛدِس مُستقبل کِس لاہہِ عملس سام ہٮ۪نہٕ تہٕ اتھ دوران آو وِکسِت بھارتُک خواب پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ گۄڈے مُقرر کرنہٕ آمٕتۍ نِشانہٕ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ کامہِ کارس انٛدر وُژھ اننس پٮ۪ٹھ زور دِنہٕ. میٖٹنٛگ دوران دیُت وزیر اعظمن مُختلِف محکمن تہٕ وزارتن درمیان ٹیٖم بِلڈِنٛگ ہٕنٛدِ ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور تہٕ ووٚنُکھ زِ افسرن پزِ مُشترکہٕ مقصد باپتھ رٔلِتھ میٖلِتھ کٲم کرٕنۍ. لوٗکن پٮ۪ٹھ مرکوٗز گورننس نِظامٕچ اہمیت وۄتلاوان ووٚن وزیر اعظمن زِ بھارتٕکۍ لوٗکھ گژھن گورننسُک مرکز آسٕنۍ. تِمو ووٚن زور دِتھ زِ ہر کانٛہہ فٲصلہٕ تہٕ پالسی گژھِ عام لوٗکن ہٕنٛدیو مفادو تہٕ تِہنٛزِ خٲہِشہِ مُطٲبِق آسُن. وزیٖر اعظمن ووٚن زِ ییٚتہِ بھارت بُنیٲدی ڈھانچس منٛز قٲبلہِ قدر سرمایہِ کٲری کران چھُ، تَتہِ گژھِ مقٲمی سُتھرس پٮ۪ٹھ نَوِ ٹیکنالوجی تیار کرنس کُن تہِ خاص زوٚن دِنہٕ یُن. تِمو ووٚن مزیٖد زِ ٹیکنالوجی منٛز خۄد انحصار بنُن تہٕ اہم سیکٹرن منٛز نوین ٹیکنالوجی ہُنٛد استعمال چھُ مُلکہٕ چہِ ترقی باپتھ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری. نریندر مودیَن ووٚن زِ توانٲیی ہٕنٛز سلامتی چھِ قومی سلامتی، معٲشی استحکام تہٕ لوٗکن ہٕنٛزِ بحٲلی سۭتۍ واٹھ، لِہاظہ پَزِ اَسہِ اَتھ کُن خاص زوٚن دیُن. سُپریٖم کورٹن دیُت راتھ تِم سٲری احتجٲجی طٲلبہِ علم یلہٕ ترٛاونُک حُکُم یِم 18 ؤری کھۄتہٕ کم وٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ چھِ تہٕ یِمن کانٛہہ مُجرِمانہٕ پَتھ کال چھُنہٕ. عدالتن دیُت حٲکمن اکھتُے یہِ حُکُم تہِ زِ تِم تھٲوِن نیٖٹ پیپر لیٖک معاملس منٛز سپدیمتہِ حالکہِ احتجاجٕکۍ ڈِجِٹل تہٕ الیکٹرانِک شوٲہِد موٗجوٗد. اتھ احتجاجس دوران پولیس دٔسۍ طاقتہٕ کِس مُبیٖن عٲنہِ خلہِ استعمالس مُتعلِق عرضِین ہٕنٛز شُنوٲیی کران دیُت چیٖف جسٹس جسٹس سوٗریہ کانت، جسٹس جوے مالیا باغچی تہٕ جسٹس وی موہنہس پٮ۪ٹھ مُشتمِل بیٚنچن سرکارس ہدایت زِ سۄ کٔرِن پٔتمہِ ہفتہٕ سپدیمتِس احتجاجس دوران طٲلبہِ علمن تہٕ پُلسہٕ اہلکارن ہٕنٛدِس زخمی سپدنس آزادانہٕ پٲٹھۍ تحقیقات. بیٚنچن دیُت اکھتُے سارنٕے تِمن ریاستن ییٚتہِ احتجاج سپُدمُت اوس ہدایت زِ سی سی ٹی وی فوٹیج، ڈرون ریکارڈنگ، باڈی کیمرا فوٹیج، وایرلیس کمیونیکیشن ریکارڈ، پی سی آر لاگز تہٕ باقٕے شوٲہِد گژھن رژھرِتھ تھاونہٕ یِنۍ. بھارت چھُ عالمی شِپِنٛگ اِنڈسٹرٛی باپتھ سمنٛدری عملہٕ فراہم کرنُک دُنیاہُک دوٚیِم ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مُلک بنیومُت تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُ بھارت اتھ اِنڈسٹرٛی 3,00,000 کھۄتہٕ زیادٕ پیشور افرٲدی قوت فراہم کران. بینکو آی سی ایس سی فیور ؤرٕک فورس رِپورٹ 2017 مُطٲبِق چھُ عالمی سُتھرِس پٮ۪ٹھ سمنٛدری عملہٕ باپتھ افرٲدی قوت چہِ فراہمی منٛز بھارتُک حِصہٕ وۄنۍ 12.14% تہٕ اتھ معاملس منٛز چھُ بھارت وۄنۍ صرف فِلِپاینسس

0: اتھ رپورٹس پہ خوشی باون بندرگاہن جہاز رانی تو آبی وطن ہند مرکزی وزیر سربانند سونوال وون وری زاس پندہ مز پونچم بوڑ سپلائر آسن پہ وری زاس شتوہس مز دمس نمبرس پہ واتن بھارت سفر سمندری شعبہ سندر لگاتار اصلاحات عکاسی کران تمو وون زتمس اکس دہلس دوران سمندری عمل چہ فراہمی مز بھارت حصہ دگن خط تہ زیادہ سپودمت تاز سن زاس پندہ مز پانچ اشاریہ ز فیصد تو سن زاس شتوہس مزہ باہ اشاریہ شہ فیصد تام ووتمت خاص خاص خبرن پہ اخ نظر لوک سبھا پبلک امتحان مز غلط طور طریقن روٹ کرنس متعلق ترمیم بل زاس شتوہس منظوری دزمت لوک سبھا تتھ پارلیمانی کمیٹی ہندس وقت کار سندر توسیع کرمز اس ملکس مز اخ ملک اخ چناو متعلق قانون سازی پہ سران سوچان چھ وزیر اعظم نریندر مودی کرن 2 اگست نشا مکت یوا پر وکسد بھارت مہم ہز شروعات پاکستانی قبضہ ولس جموں کشمیر مز پتمن دون دہن دوران پاکستانی فوج وحشیانہ کاروائی دوران کم کھت کم 70 نفر مار سپدمت تو پور دنیا مز آج سہن ہند بین الاقوامی دہ منا أتى سيد وود يخبر نام أنت أسن إجازة خدا حافظ.
1: ريديو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری
2: پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی ہے
3: دیس

0: یہ کم کورن یاد یہ کورن تھی پن مامن یاد کن بابن ہاں پن موج قشر پہ کھین نت کی بوزن او کن پریت پروگرامس مز کھین نت کی بوزن تو اچھا خوش گھنٹہ
1: بالکل پتمس پروگرامس من تر مزر پہ بات ونک یا کھانا چیز ونک سہ تنکر پہ کرو یہ شکریہ ادا یہ خطر زوردار ساروی
0: تو بیا اکھا گلال چھ یتنس یم تہ چھ اکثر پروگرامس منز یوان یمن پرژھو اس گڈ ناو پنن ناو ونیو تہ سکینہ بشیر چھ روزان گمبورا تہ آز کیا ون سکینہ پنن دوستن
2: میون ہمسائے
0: ونیو
2: احمد چھ میون ہمسائے یہ چھ اس دوشنی کن بسان ہمسائے سند حقوق چھ زانان تہ مانان بی تم اپنانک اصول چھ پانس مز پد کرنچ کوشش کران صبح تہ شام چھ یہ سن کن نیران تہ خوش خبر پرسان امی چھن زان تہ مچر کری کن سر گمت ایماندار انسان
0: تو تھی پن ہمسائ سل تہ ہمس ونس بچے تھی تمہ سک گندان تو مت یہ تھا بچ پروگرام بوزان تم تن پن ہمسائ سوت سلوک ورتان
1: بالکل اس بچے اس انسان پنس ہمسائے ست رت پکان تمس تور پہ ساری یزت تہ کران تو رت پہ پکان
0: بالکل
1: دپان اش ناو کھت زیادہ ہمسائے سند اس پہ
0: تاز آمت ون ہمسائے
1: بالکل
0: اخ سن سائے اخس پہ
1: بالکل گڈنیتھ اتی پن انگ اش ناو اس واتا
0: بالکل
1: اس لیے پہ ہمیشہ پن ہمسائ ست رت سلوک کر وچن اگر تم کن چیز ضرورت اس نش سہ چیز ہوں تم دت پگہ یل تم نش آم ہن اس دت تم سل پہ پکن بی تہذ کت بات مان پہ تھی پن گرکن ہن کت بات مانان کرو امس بچی ہند شکریہ ادا ام سند خطر زوردار سر واریاہ اکثر پروگرامس من اس نین نین موضوع پہ زان دان تو آج ون اس لوئی پاسچرس متعلق کتھ شباش
3: لوئی پاسچر اس اخ مشہور سائنس دان تم دت گنچ لٹ ثابت کرت دنیا مجھ بڑو کمو علاوہ لکٹ تیل ذیل کم
0: تم
3: خورد بین ورائی بوزنہ جراثیم ونان جراثیم ہند قسم گرنگئی کھین جراثیم فائدہ واتن تو کھی نقصان کھیس خمیر بنا کھی سبزین آنچار بناس مز مدد کران اوم دود زیور آوان جراثیمو سوٹ ہوچان تو کھین سڑان قسم بیمار پید کران تو بیمار ہن لاگ اور یور تاران لوئی پاسچر اس فرانسک روزن وول سہ ات ملکس مز ڈولی جائی 17 دسمبر 1823 عیسوی مز زامت تھز تعلیم حاصل کرت بنو سہ اکس کالجس مز پروفیسر سہ رود سرسی وانس نئی نئی تجربہ کران نو کت دریافت کرنے ست تمس حد کھت زیادہ خوشی مل جراثیم متعلق اس زانکاری لوئی پاسچرن دس تم سی سارے لکن فائدہ لاگدار بیمار ہند علاج سپد ممکن ہلکر ہون سن چپ سک بیمار پید گسان اچھ ونان ریبیز برو کال تم سی لک مران
0: ہلکر ہون چوپ دیوان
3: بالکل ون لک ام بیمار ست مران لوئی پاسچرن کور ام بیمار ہند علاج دریافت یہ تسند دنیا کن تمام لکن پہ بوڑ احسان
1: شکریہ ترجمن پروگرام کس آغاز مز کر اس کت کہ صبح سلی وتھن تم سیا فائدہ آسان تو صبح اس سلی وتھان تم لوک کم بیمار گسان تاز صبح سلی وتھت تم ورزش کران تو تازہ ہوا ستھد دل تازہ تو دماغ تازہ روزان صبح تازہ ہوا صحت خطر واریہ فائدہ
0: بالکل
1: طبی ماہرین تو یہ مانان صبح جلدی وتھن سانہ صحت خطر واریہ فائدہ مند تاز امہ ذہنی دباؤ کم گسان یاداشت بہتر روزان ہاضمہ
0: درست روزان
1: واریہن بیمارین ہند خطر کم گسان
0: بالکل صحیح ونو تہ بچو صبح کس وقتس مز رب سن عبادت قرآن پاکش تلاوت ذکر و ازکا تو دعا کرنے سے خاص سکون محسوس گسان یم عادت اکس انسانس مز اخلاق صبر تو برداشت بہتر بناوان مگر ازکس زمانس مز موبائل فون ٹی وی تو انٹرنیٹ استعمال زیادہ پہم کرنے یم کی وجہ سے پتہ لک ژیر تم ہوشیار روزان تو پتہ صبح ژیر نندر وتھان
1: بالکل صحیح یہ کرو نا بچن ہز کت کی بلکہ بڑی ژیر تم فون چلان تمہ یہ اندازے روزان کہ وقت کت وو
0: بالکل تہٕ یِم چھِ تِتھۍ عادت یِم اَسہِ بدلاوٕنۍ پَزن. وقتس پٮ۪ٹھ شۄنٛگُن تہٕ سُلی نیٚنٛدرٕ وۄتھنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ صرف صحت بہتریٖن گژھان بٔلکہِ چھُ سٲنِس پَرنَس لیکھنَس روزگارَس تہٕ دۄہ دِشچہِ زِندگی منٛز کامیٲبی حٲصِل گژھان. بَچو، سُلی نیٚنٛدرٕ وۄتھُن چھُ کامیاب.

0: اَدٕ کیٛاہ لٔسِن تہٕ نٔوِن بیٚیہِ ہٲیتِنَکھ اللہ تعالیٰ رُت بہار.
1: آمیٖن.
0: سٲنۍ چھےٚ یِہوٚے کوٗشِش آسان زِ یِمَن گٔژھ رٕژ زان واتٕنۍ تہٕ گَرَن منٛز گژھِ سٲنۍ یِہوٚے کوٗشِش آسٕنۍ زِ یِمَن نونِحالَن دِمو رٕژ تربیت. تہٕ وٕنکیٚنَس چھُنہٕ وۄنۍ مٔزیٖد کَتھ کَرنَس گُنجٲیِش کینٛہہ تِکیازِ وقتُک اِشارٕ چھُ زِ أزیُک پروگرام ہیٚتُن ییٚتٮ۪تھ اَنٛد واتُن.
1: پگہہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ شے کَرو بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام ہیٚمو اِجازت. اَسلامُ علیکُم.

0: اسلامک پروڈیوسر وسیم فاروق یہ آکاش ونی سری نگر سنس دمس اعلانس پہ
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
2: کشیر چھے نندرشت لل دل ہن زبان بچے ہچنے وہ کشیر بولن تو سمجھن کشیر چھے سٹھا میر زبان.

0: وقت کے لیے ٹریفک متاثر رہا، تاہم بعد میں سڑک کو عمد رفت کے لیے بحال کر دیا گیا۔ اننت ناگ کے تحصیل شانگس کے آؤ پسیاں گاؤں میں ایک ریچھ کے حملے میں بلال احمد نامی شخص زخمی ہوا، اسے سب ڈسٹرکٹ اسپتال شانگس منتقل کیا گیا۔ بتایا جاتا کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اب ایک اور موضوع، سامعین، بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری کھانے پینے کی عادتیں بھی بدل رہی ہیں، اور آج کے دور میں کھانا پینا اب کسی سنت سے کم نہیں ہے، اور اس سے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ بازاروں میں دستیاب کھانے پینے کی اشیاء کی کوالٹی اور صحت و صفائی کی طرف اگرچہ آج کل خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض لوگ ملاوٹی اور غیر صحت بخش اشیاء کو بھی بازاروں تک لانے اور انہیں فروخت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ادھر حفظان صحت کے اصولوں پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی صحت متاثر نہ ہو۔ شوپیان سے فیاض وانی کی رپورٹ۔
1: شوپیان ضلع میں کھانے پینے کی اشیاء خوردنوش میں مبینہ بلاوٹ اور غیر معیاری غذائی مصنوعات کی فروخت کے حوالے سے عوامی تشویش میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں، سماجی تنظیموں اور صحت کے شعبے سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بازاروں میں غیر معیاری دودھ، ملاوٹ شدہ خوردنی تیل اور دیگر غذائی اشیاء کی دستیابی نہ صرف فوڈ سیفٹی ایکٹ کے خلاف سنگین خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ عوام، خاص کر بچوں، بزرگوں اور کمزور قوت مدافعت رکھنے والے افراد کی صحت کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ اور عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ محکمہ نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنائے تاکہ صارفین کو محفوظ اور معیاری غذائی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مقامی لوگوں نے شہریوں کو بتایا کہ ضلع کے مختلف بازاروں میں ایسی غذائی اشیاء فروخت کی جا رہی ہے جن کی معیار پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور لوگوں کے مطابق یہ فوڈ سیفٹی محکمے کی کاروائیاں اس مسئلے کی سنگینی کے مقابلے میں ناکافی محسوس کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ محکمے کی جانب سے وقتاً فوقتاً جانچ کی مہم چلائی جاتی ہے، لیکن اس معاملے میں مزید وسعت اور تسلسل کی ضرورت ہے تاکہ ملاوٹ کے رجحان کی مؤثر روک تھام ممکن ہو سکے۔ صحت کے کئی ماہرین شہربین کو بتایا کہ ملاوٹ شدہ خوراک کا مسلسل استعمال مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ ناقص اور غیر معیاری غذائی اشیاء بچوں کی جسمانی نشوونما، بزرگوں کی صحت اور مجموعی طور عوامی صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ بازاروں میں غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ غذائی اجزاء کی دستیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں فوڈ سیفٹی محکمہ نے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے فوڈ بزنس آپریٹروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک درجن سے زائد مقدمہ اڈیشنل ڈپٹی کمشنر شوپیان کی عدالت میں پیش کیے، اور سماعت کے دوران متعلقہ عدالت نے خلاف ورزیوں کے مرتکب کاروباری افراد پر مجموعی طور پر 7,000 روپے سے زائد کا جرمانہ عائد کیا، اور اگرچہ اس کاروائی کو عوامی حلقوں نے انتہائی مثبت قدم قرار دیا، تاہم انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں مزید جامعہ، مسلسل اور بلا امتیاز کاروائیوں کی ضرورت ہے۔ سول سوسٹ سے وابستہ افراد نے شہربین کو بتایا کہ متعدد غذائی مصنوعات اور مختلف برانڈز کے نمونے ابھی تک جانچ کے لیے حاصل نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے غیر محفوظ، ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری غذائی اجزاء فروخت کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی، باری جرمانے اور مؤثر نفاذ کو ہر ممکن یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ غذائی تحفظ صرف ایک انتظامی معاملہ نہیں، بلکہ عوامی صحت، سماجی ذمہ داری اور قانون کی بالادستی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ لہذا فوڈ سیفٹی نظام کو مزید فعال، شفاف اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ملاوٹ شدہ ایشیائی خوردنوش کی فروخت کا مکمل تجباب ہو سکے۔
0: آپ نے شوپیان سے فیاض وانی کی رپورٹ سنی۔ ساگر کلچرل فورم سکر پٹن کی طرف سے آج بابا رشی ٹنگمرگ میں 2 روزہ ادبی کانفرنس کا اہتمام رہا۔ کانفرنس کے پہلے دن اسچ کشیر کشرس لولا برو عنوان کے تحت کشمیری زبان کو درپیش مسائل کے حوالے سے ایک نشست منعقد ہوئی۔ اس دوران ایک مشاعرہ بھی منعقد ہوا جس میں 4 درجن سے زائد شعرا نے کلام پیش کیا۔ کانفرنس میں وادی کے دور دراز علاقوں سے آئے شعرا، قلمکاروں اور فن و ادب سے وابستہ لوگوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کشور ریشت بابا رشی عنوان کے تحت عبدالرشید ملک پمپوش نے اپنا مقالہ پیش کیا۔ تنظیم کے سرپرست ساگر نذیر نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ایوان صدارت میں معروف شاعر پروفیسر صابر محی الدین، فاروق واگوری، تنظیم کے صدر بشیر زوگیاری سمیت دیگر شخصیات موجود تھیں۔ سامین، کشمیری صوفی گلوکار فورم اور آزرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن کل یعنی 30 جولائی کو ٹیگور ہال سری نگر میں بیاد نعمت صاحب ایک محفل موسیقی کا اہتمام کر رہا ہے، جس میں وادی کے نامور صوفی فنکار کلام نعمت صاحب پیش کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ یہ تقریب صبح 11 بجے نشر ہوگی۔ ادھر شبیر بٹ نے خبر دی کہ کلچرل اکیڈمی نے مراز ادبی سنگم کے اشتراک سے آج ستور اترال میں معروف صوفی شاعر رجب حامد کی یاد میں ایک سیمینار منعقد کیا، جس کی صدارت معروف شاعر علی شہدانے کی، جبکہ اس موقع پر رجب حامد

0: شروع ہوگی۔ متحدہ علماء اہل سنت جموں کشمیر کے اہتمام سے سری نگر میں حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد سرہندی اور حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی مناسبت سے ایک پروقار علمی اور روحانی سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار میں اس بات پر زور دیا گیا کہ نئی نسل کو کشمیر کے اولیاء کرام، صوفی بزرگ اور ریشیوں کی تعلیمات سے روشناس کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ کشمیر میں شاہ ہمدان یونیورسٹی قائم کی جائے، جبکہ کشمیر یونیورسٹی، سینٹرل یونیورسٹی، کلسٹر یونیورسٹی اور دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام کے نام سے تحقیقی مراکز اور چیئرز قائم کی جائیں۔ شیربین افسری نگر سے سن رہے ہیں۔ سمی ضلع کشتوار کے مختلف علاقوں میں ایک درجن سے زائد آپاشی کنالیں اور کوہلیں شکستگی کے عالم میں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اریگیشن محکمے کی لاپرواہی اور غیر سنجیدگی نے ان کوہلوں اور کنالوں کو اس قدر خستہ کر رکھا کہ ان پر انحصار کرنے والی ہزاروں کنال کی اراضی سوکھ رہی ہے۔ متاثرہ آبادی کے بقول یہ معاملہ ایک نہیں بلکہ بار بار متعلق حکام کی نوٹس میں لایا گیا، پر انہوں نے سرد مہری کا اظہار کیا۔ تفصیلات مشتاق دیو سے۔
1: ضلع کشتوار میں بھی زمانے قدیم سے ہی دیہی علاقوں میں لوگ زمینداری کے کام سے منسلک رہ کر مختلف انواع کی فصلیں اگاتے آئے ہیں، جن میں مکئی، جو، باجرہ، گریم کے علاوہ دھان کی فصل بھی اگائی جاتی ہے۔ یہ کسان اور زمینداران محنت شاخہ سے کام لے کر فصل کی دیکھ بھال میں منہمک رہتے ہیں۔ ان امیدوں پر کہ یہ فصلیں بہتر مقدار میں تیار ہوں گی، جس سے ان کی معاشی حالات میں سدھار ہو پائے گا، لیکن جو ہی موسم گرما کی تمازت میں اضافہ ہوتا ہے، ان فصلوں کی شکل و صورت میں تبدیلی آ کر یہ رفتہ سوکھ کر تباہ ہو کے رہ جاتی ہے، جبکہ کسی کسی جگہ پر معمولی سی فصل تیار ہو جاتی ہے، اور یوں یہ ہزاروں کسان کافی افسوس بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ندی چدن انہیں بھی سرکاری راشن گاہوں کا رخ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگرچہ بہت وقت پہلے درجنوں مقامات پر محکمہ اریگیشن نے چھوٹی بڑی نہریں اور کنویں تعمیر کر کے فصلوں کی سیرابی کا معقول انتظام کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان نہروں اور کنویں جو کہیں قابل تجدید و قابل مرمت ہو گئی تھی کی طرف متعلقہ محکمہ نے توجہ ہی نہیں دی ہے، اور یوں یہ نہریں اور کنویں ان کا وجود ہی قصہ پاری نہ بن کے رہ گیا ہے، اور وہ لاکھوں کنال اراضی پیاسی کی پیاسی رہ گئی، جہاں سے متعلقہ کسانوں، زمینداروں کو کچھ مہینوں تک کا ہی صحیح گلا حاصل ہوتا تھا۔ سچ مانیے کہ کشتوار ضلع میں اب آپاشی کا کوئی سرکاری انتظام ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ علاقہ پاڈر میں ناگنی تا سرال کی 1 کلومیٹر لمبی کول، کدیل نالا تا کرتھائی کی 1 کلومیٹر کول، کدیل نالا تا جھاڑ کی 3 کلومیٹر لمبی کول، کھنگو تا شاشوں کی 1 کلومیٹر لمبی، ڈیونڈی نالا تا ڈیونڈی کی 1 کلومیٹر لمبی کول، کنڈل نالا تا لڈر کی 2 کلومیٹر لمبی کول، سوہل، تیاری، اسٹاری، افانی، لسینی، مچیر، پلالی، مسو وغیرہ دیہات کی اراضی کو سیراب کرنے کے لیے تعمیر کی گئی کولیں زیادہ برف باری یا بارشوں کی وجہ یا پھر اچانک آئی طغیانوں کی نظر ہو گئی ہیں، لیکن ان کی دوبارہ تعمیر یا مرمت کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی ہے، اور یوں زمینداروں، کسانوں کی پریشانی میں مبتلا ہونا پڑا ہے۔ یہی صورتحال لولنگا تا ڈلار کول کی بھی ہے۔ مشہور سیاحتی مقام واڑون میں 1.5 کلومیٹر ہی لمبی انشن ایریگیشن کول تب تک رواں دواں تھی، اور سینکڑوں کنال اراضی سیراب ہو کر بہتر مقدار میں فصل تیار ہوتی تھی۔ اس کول کی دیکھ ریکھ ایک مقامی چوکیدار کیا کرتا تھا، اور جب سے وہ ملازمت سے سپکدوش ہو گیا ہے تب سے صورتحال ہی بدل گئی ہے۔ اب اس کی زمین پر موجودگی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور یوں ہی گمری نالا سے گمری گاؤں تک کی 1.5 کلومیٹر لمبی کول کا بھی ہے۔ جب سے چوکیدار کی سبکدوشی ہو پھر موت واقع ہو گئی ہے، یہ کول بھی دم توڑ بیٹھی ہے، اور ہزاروں کنال زرعی اراضی پیاسی کی پیاسی رہ گئی ہے۔ تاہم ابھی تک محکمہ نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہ دے کر عوامی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ علاقہ سدھی میں رائل کا مچھتر کی 7 کلومیٹر لمبی نہر کا کام بہت پہلے ہاتھوں میں لیا گیا تھا، کچھ تھوڑا بہت کام کر کے اسے بھی ادھورے ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ عوام کے مطابق اس کی تعمیر کی رقم مبینہ طور پر خزانے سرکار سے نکالی گئی ہے، پر تعمیر نہ ہونے کے برابر ہے۔
0: یہ تھے کشتواڑ سے مشتاق تھے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
2: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ۔ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر۔

آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر، شام چہ 7:30 بجے خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ رعوف احمد۔ گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر۔ عوامی امتحانات ترمیمی بل 2017 لوک سبھائی مز منظور۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ ہند جموں کشمیر کے تمام خطن ہز شمولیت تو مساوی ترقی یقینی بناونے کس عزمس پور۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلون ہوت جموں کشمیر مز نبارڈس تحت عملاونے یوان 4,73 کروڑ روپیے ہند لاگت والی پروجیکٹن ہندس پیش رفت جائزہ۔ تو بال تل وتہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا جاری۔ چھڑی مبارک روز دشنمی اکھاڑہ سری نگر پہ پہلگام۔ ون خبر تفصیل سان۔ لوک سبھائی سے پبلک امتحان مز غلط طور طریقن روٹ کرنس متعلق ترمیمی بل 2017 منظور کرمز۔ ام بلہ ہند مدعو مقصد پبلک امتحان مز غلط طور طریقن روٹ کرنس متعلق ترمیمی ایکٹ 2014 مز ترمیم کریں۔ ات قانونس مز واریہ اہم التزامات شامل، ان اندر مجرمن 10 ورین ہند سزا، 10 کروڑ روپیے تامک جرمانہ تو سزا یافت نفرن ہند جائیداد ضبط کرن ہیو سخت سزا شامل۔ ات قانونس تحت کران تمام ریاستی سرکار تو مرکزی زیر انتظام علاقہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالت قائم، یت مقدمن ہز شنوائی دہ دش بنیاد پہ ہک سپدت۔ بل پہ سپدیم تہ بحث جواب دیوان وون مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھن زی بل مز ترمیم کرنا آمت یت قانون مزید سخت بناونے یی تو تیز تر انصاف فراہمی یقینی بناونے ہک یت۔ تمو وون زی نو بل سرکار طرف طالب علمن تو نوجوان ہندین مفادن رش کرنے کی عزمچ عکاسی کران۔ ات دوران داخلہ وزیر امت شاہن یہ بل منظور سپدنس پہ ملک کس پریت طالب علمس مبارک کورمت۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون تمو زیات بل مز نوجوان ہندین توقعات رش سپدنس ست ست پبلک امتحان ہند تقدس پامال کرن والن سخت سزا دیاونچ گنجائش موجود۔ ہپر آئی راجیہ سبھا ہز کاروائی نیٹ معاملس پہ احتجاج کرن والن طالب علمن پہ پولیس چہ مبین کاروائی ہندس معاملس پہ مخالف در کی کرکناد کن 2 بج تام ملتوی کرنے۔ گوڈنک التوا پتہ یل کاروائی دوبارہ شروع سپز راجیہ سبھا ہند چیئرمین سی پی رادھا کرشنن کر سوالن ہند وقفہ دوبارہ شروع کرنچ کوشش۔ ون گو مخالف در کیو ممبرو تھو پنن احتجاج جاری، ام پتہ کر چیئرمینن کاروائی 2:30 بج تام ملتوی۔ پتہ دس راجیہ سبھائی پریونشن آف انسلٹس ٹو نیشنل آنر 2017 منظوری۔ مجوز قانون مطابق آسے وندے ماترم قومی گیتس قومی ترانہ جن گن منہس برابر وقار حاصل۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ جموں کشمیر کے پریت خط شمولیت تو مساوی ترقی یقینی بناونے کے سرکار کس عزمس پھر دتمت، یت زن ترقیتی عملے دوام بخشن ست ست لوکن اعلی معیار سہولت بہم ہیکن سپدت۔ ام کت باو تمو آج سول سیکرٹریٹ سری نگر وارہن قانون سازیا ممبرن ست ملاقات دوران۔ ہمو ممبرو بھائی پن حلقن ہند مسلہ تو وتلو ترقیتی ضرورت ست۔ وزیر اعلی ہن دت ممبرن یقین زی وتلو آمت معاملہ ان گوڑ انوار انزراون۔ صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ ایتون ہوتا سری نگر اکس میٹنگ دوران صحت طبی تعلیم سماجی بجائی تو تعلیم محکم طرف عملاؤن یوان مختلف فلیکس سکیمن ہز عمل آوری ہند جائز۔ تمو دیت متعلقہ افسرن ہدایت زی تم بنوین کامین ہند اعلی معیار برقرار تھوان، منظور شدہ پروجیکٹن ہز بر وقت تکمیل یقینی، یت بنیادی ڈھانچہ مستحکم سپدنس ست ست لوکن بہتر سہولت دستیاب ہیکن سپدت۔ سالان شری امرناتھ جی یاترا چبال تلوت جاری، تو رات شام تام کور کل ہم پہ 4.5 لاکھ کھت زیادہ یاتریو پوتر گفائی ہند درشن۔ آج دس شام چہ 5 بج تام 6,00 اکھت

ژۄدہو یاتریو پویتر گُفایہِ پٮ۪ٹھ حٲضری. پہلگام وتہِ شیر پٲر کرنٕچ کٲم چھِ جٲری، ییٚمہِ کِنۍ اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ یاترا فی الحال عارضی پٲٹھۍ بنٛد چھِ. أتھۍ دوران ووت آز بھگوتی نگر جوٚمکہِ بُنیدی کیمپ پٮ۪ٹھ 2051 یاترین پٮ۪ٹھ مُشتمِل 2000 ہِم قٲفلہٕ وادی کٔشیٖرِ کُن. شری امرناتھ جی یاترا ہِنٛدِس سِلسِلس منٛز آیہِ آز صُبحٲے چھڑی مُبارک سری نگر کہِ دشنمی اکھاڑا پٮ۪ٹھ مہنت دپیندر گِری سٕنٛدِس قیادتس منٛز پہلگام کُن روانہٕ کرنہٕ. سٲنۍ نُمٲیِنٛدٕ تصدُق رشیٖدن چھِ خبر دِژمٕژ زِ پہلگام واتنس پٮ۪ٹھ آیہِ چھڑی مُبارکس پوٗزا کرنہٕ، یتھ انٛدر عقیٖدت منٛدن ہِنٛدِکۍ بٔڑۍ تعدادن شِرکت کٔر. پوٗرٕ مُلکس منٛز چھُ آز گُروٗ پوٗرنِمایہِ ہُنٛد بوٚڑ دۄہ مناونہٕ یِوان. یہِ دۄہ چھُ روٗحٲنی گُروٗوَن یا زِ روٗحٲنی وۄستادن ہِنٛدِس یادس منٛز مناونہٕ یِوان. وزیٖر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا سپیٖکر اوم بِرلا تہٕ دٲخل وزیٖر امت شاہن چھُ امہِ دۄہ کہِ حوالہٕ مُلکہٕ کٮ۪ن لوٗکن مُبارک کوٚرمُت. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن تہِ چھُ انسٲنیت چٮ۪ن قدرن سگ دِنس منٛز گۄرن ہُنٛد رول اہم گنٛزراوان لوٗکن نسبت پنٕنہِ نیک خٲہشہِ بایمژٕ. چیف سیکرٹری اٹل ڈلوَن ہیوٚت آز سری نگر أکِس میٖٹِنٛگ دوران نباڈ کٮ۪ن 4,300 کرور رۄپیَن ہِنٛدِ لاگتہٕ والٮ۪ن پروجیکٹن ہِنٛزِ عمل آوری ہُنٛد جٲیزٕ. اَتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ آر آی ڈی ایف چھُ جموں کشمیٖرس منٛز دیہی بُنیٲدی ڈھانچہٕ مُستحکم کرنہٕ باپتھ اِدارٕ جٲتی فاینانس دٔستیاب کرناونُک اکھ اہم ذٔریعہٕ. چیف سیکرٹرین دیُت محکمن ہدایت زِ تِم تھٲوِن تمام صوٗرتن منٛز مُکمل پروجیکٹ تیار، یُتھ تِم وقتس پٮ۪ٹھ نباڈس پیش کرنہٕ ہٮ۪کن یِتھ تہٕ وقتس پٮ۪ٹھ یِمن پروجیکٹن پٮ۪ٹھ کٲم کرنہٕ ہٮ۪کہِ یِتھ. چیف سیکرٹرین دیُت بہتر نتیجہٕ پراونہٕ باپتھ بین محکمہٕ جٲتی تال میل کہِ ضروٗرتس پٮ۪ٹھ تہِ زور. جموں کشمیٖرس منٛز چھِ 7 ستمبر پٮ۪ٹھ 10 ستمبرس تام منعقد سپدن والہِ گۄڈنِکہِ انٹرنیشنل فِلم فیسٹیول آف جموں کشمیٖر 2017 منٛز عالمی سُتھرٕکۍ فِلم ساز واریاہ دِلچسپی ہاوان تہٕ وُنِس تام چھِ 50 مُلکن سۭتۍ تعلُق تھاون والیو فِلم سازو 875 فِلمہٕ دٲخل کرِمژٕ. امہِ فیسٹیول باپتھ فِلمہٕ دٲخل کرنُک چھُ پگہہ ٲخری تٲریٖخ. امہِ فِلم مٲلُک سنٛز کرِ اطلاعات تہٕ رابطہٕ عامہٕ محکمہٕ جموں کشمیٖر نیشنل فِلم ڈیولپمنٹ کہِ اتھہٕ باسہٕ. وزیٖر اعظم نریندر مودی کرن 2 اگست نشہ مُکت یوا فار وِکسِت بھارت مُہمہِ ہِنٛز شروٗعات. نوجوانن ہٕنٛدٮ۪ن معاملن تہٕ کھیلن ہٕنٛز مرکزی وزیٖر منسُخ مانڈویہن ووٚن زِ افتتٲحی تقریٖب منٛز سپدن 1 کرور کھۄتہٕ زیادٕ نفر شٲمِل. 100 ہفتن پٮ۪ٹھ مُشتمِل امہِ قومی سُتھرٕچہِ جن بھاگیداری یعنی عوٲمی شراکت دٲری مُہمہِ ہُنٛد مُدعا مقصد چھُ نوجوان نشہٕ نِش دوٗر تھاوٕنۍ. مُہمہِ تحت یی پرٛٮ۪تھ آتھوارِ نشہ مُکت عہد دیاونہٕ تہٕ نوجوانن ہٕنٛدِ باپتھ یی بیدٲری پروگرامن تہٕ کوٚمنِٹی ریلیٖزن ہُنٛد تہِ سنٛز کرنہٕ. یِمہٕ خبرٕ چھُو تُہۍ آکاشوانی سری نگرٕ پٮ۪ٹھ بوزان. نیشنل کانفرنسٕکۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن چھِ جموں کشمیٖرٕچ پرٛزنت، انفرٲدیت تہٕ تہذیٖب و تمدُنس سۭتۍ سۭتۍ زبٲنۍ تحفظ دِنہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. آز ٹیگور حال سری نگرٕ روٗرل ڈیولپمنٹ طرفہٕ منعقد یومہِ والدین تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن تِمو زِ جدید دورس منٛز گژھِ بچن ہٕنٛز اخلٲقی تربیتس پٮ۪ٹھ خاص زوٚن دِنہٕ یُن، یُتھ تِم مُختلِف بِداتو نِش دوٗر تھاونہٕ ہٮ۪کن یِتھ. أتھۍ دوران کوٚر پارٹی ہٕنٛدۍ جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن آز گوجوار علاقس منٛز پنٕنہِ نوعیت کِس گۄڈنِکِس آیوٗش سیٹلایٹ او پی ڈی یَس افتتاح. بی جے پی جموں کشمیٖرٕکۍ ترجمان الطاف ٹھاکورن کھول آز سری نگرٕ کِس پریس کانفرنسہِ دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تہٕ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی پٮ۪ٹھ راز زِ تِم چھِ حقیٖر مقصدن ہٕنٛدِ باپتھ منفی سیاستس کٲم ہٮ۪وان. تِمو ووٚن زِ یِم دۄنوے لیٖڈر چھِ بار بار پیلٹ مُتٲثریٖنن ہٕنٛز کتھ کران، ییٚلہِ زن بقولِ الطاف ٹھاکُر یِم دۄنوے پنٛنِس دورِ اقتدارس منٛز پیش آمتٮ۪ن واقعاتن پٮ۪ٹھ ژھۄپہٕ دم کٔرِتھ چھِ. پُلیٖسن چھُ شُپین نشس خلاف کاروٲیی جٲری تھاوان. آز کاٹھو حالن کِس نظیٖر احمد لون ناو کِس ڈرگ سمگلر سُنٛد رِہٲیشی مکان اٹیچ کوٚرمُت. امہِ مکانُک قۭمت چھُ 1,67,000 رۄپیہِ وننہٕ یِوان. پُلیٖسن کوٚر ہندوارِ گورمینٹ ہایر سیکنڈری سکوٗل گنڈ چھمبو ترٛہس منٛز نوین فوجدٲری قونوٗنہٕ مُتعلِق اکھ بیدٲری پروگرام تہِ، یتھ منٛز بٔڑِس تعدادس منٛز پُلیٖس افسر، وۄستادو تہٕ طٲلبہِ علمو شِرکت کٔر. کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ چھِ سٲنۍ نُمٲیِنٛدن خبر دِژمٕژ زِ حفاظتی عملن کوٚر آز تانترے پوٗر سُرسنو علاقس منٛز باغٲتۍ علاقہٕ پٮ۪ٹھ أکِس مُشترکہٕ کاروٲیی دوران بٔڑِس مقدارس منٛز اسلحہ تہٕ گولہٕ بوروٗد برآمد. کشمیٖر یونیورسٹی چھِ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن طرفہٕ کیٹگری 1 درجہٕ حٲصِل سپدمُت. اتھ اہم پیش رفتس پٮ۪ٹھ اطمینان باوان ووٚن یونیورسٹی ہٕنٛزِ وایس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان زِ کیٹگری 1 درجہٕ پراوُن چھُ پوٗرٕ یونیورسٹی ہٕنٛدِ باپتھ فخرٕچ کتھ. تِمو ووٚن زِ یونیورسٹی منٛز یی تحقیٖق، اختراعیت تہٕ تعلیمی سرگرمین کُن مزید پوچھر دِنہٕ. جموں کشمیٖر سرکارن چھِ یارون شٲدۍ مرگ پُلوامہِ خوٗ صٲب ناگس ترقی دِنہٕ باپتھ

0: کرور 30 لچھ روپیَن ہندس پروجیکٹس منظوری دسمز وزیر اعلیٰ ووٚن أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز یہِ زانکٲری دِوان زِ پروجیکٹ کہِ بدولس میلہِ اتھ اہم جایہِ پٮ۪ٹھ بنیٲدی ڈھانچہٕ زو زیتہٕ تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ یی امِچ پرٲنۍ شان تہِ بحال کرنہٕ. تۄہہِ یاد سیتہٕ زِ جموں کشمیر سرکارن ٲس حالٕے شُپین چہِ توٲریٖخی جامع مسجد تہٕ رامبن سروودھر چامُنڈا ماتا مندرٕچہِ بحٲلی باپتھ 14 کرور 36 لچھ روپیَن ہٕنٛدٮ۪ن پروجیکٹن تہِ منظوٗری دِژمٕژ. کشمیری صوٗفی گلوکار فورم تہٕ اہ زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن طرفہٕ یی پگہہ ٹیگور ہال سرینگرٕ بیادِ نیام صٲب محفِلہِ موسیقی ہُنٛد سنٛز کرنہٕ، یتھ منٛز وادی ہٕنٛدۍ نامور صوٗفی گلوکار نیام صٲبُن کلام پیش کران. ہُپٲرۍ آو ساگر کلچرل فورم ژوٚکُر پٹنہٕ طرفہٕ آز بابا رشی ٹنگمرگہِ دۄن دۄہن ہٕنٛزِ ادبی کانفرنسہِ ہُنٛد آغاز کرنہٕ. حضرت شیخ کامل بابا علی والی رحمتہ اللہ علیہ ہُنٛد سالانہٕ ورس یی پگہہ یعنی 30 جُلائی، ییٚلہِ زن حضرت نجم الدین الکبرا رحمتہ اللہ علیہ ہُنٛد ورسہِ مبارک اولہِ اگست مناونہٕ یی. موسمیات محکمہٕ چہِ پیش گویی مُطٲبِق چھُ جموں کشمیٖرس منٛز پگہہ شام تام کُنہِ کُنہِ جایہِ سوٚت پٮ۪ٹھٕ درمیانہٕ درجُک روٗد یا وُزملن گگراین سۭتۍ روٗد لو پینُک اِمکان. سری نگر آواز لوٚگ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 15.7 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن پٔتمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 2.8 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرناو. أتھۍ سۭتۍ ووت یہِ خبر نامہٕ اند. اسہِ ٲسِن اِجازت، خدا حافظ.
1: ایک زمانے میں حکم سنگھ کو گھر والے کڑکڑ داس بلاتے تھے، کیونکہ لائٹ پنکھے چالو دیکھتے ہی وہ سب پر چلانے لگتے تھے،
2: رموا یہ پنکھا کیوں کھلا چھوڑا، بجلی کا بل کیا تیرا باپو بھرے گا.
1: پر آج انہیں سب پیارے لال بلاتے ہیں، کیونکہ جب سے انہوں نے سولر پینل لگوایا ہے تب سے میٹر کی سوئی بھی چین سے سوتی ہے اور حکم سنگھ بھی. پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا آج ہی رجسٹر کریں پی ایم سوریہ گھر .gov.in پر.

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پبلک ایگزامینیشن ترمیمی بل میں بل 2026 لوک سبھا میں منظور۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے تمام خطوں کی شمولیاتی اور مساوی ترقی کو یقینی بنانے کا دہرایا عزم۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے یو ٹی میں نبارڈ کے تحت عملائے جا رہے 4,300 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ اور بالتل کے راستے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا جاری، چھڑی مبارک دشنمی اکھاڑا سری نگر سے پہنچ گئی پہلگام۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لوک سبھا نے پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دی ہے۔ اس بل کا مقصد پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے۔ اس قانون میں کئی اہم التزامات شامل ہیں، جن میں مجرموں کو 10 سال تک قید کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور سزا یافتہ افراد کی جائیداد ضبط کرنے جیسی سخت سزائیں ہیں۔ اس قانون کے تحت سبھی ریاستی حکومت اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گی تاکہ مقدمات کی روزانہ سماعت ہو سکے۔ بل پر ہوئی بحث کا جواب دیتے ہوئے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کہا کہ بل میں ترمیم لائی گئی ہے تاکہ قانون کو مزید سخت بنایا جائے اور تیز تر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نیا بل حکومت کی طرف سے طلبہ اور نوجوانوں کے مفادات کو تحفظ دینے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ دریاسنا وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ بل منظور ہونے پر ملک کے ہر ایک طالب علم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس بل سے نوجوانوں کی توقعات کو تحفظ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ پبلک امتحانات کا تقدس پامال کرنے والوں کو سخت سزا دلانے کی گنجائش موجود ہے۔ ادھر راج سبھا کی کارروائی نیٹ معاملے پر احتجاج کرنے والے طلبہ پر پولیس کی مبینہ کارروائی کے معاملے کو لے کر حزب اختلاف کے شور و غل کے چلتے ملتوی کرنا پڑی۔ پہلے التوا کے بعد کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو راجیہ سبھا چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے وقفہ سوالات شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن حزب اختلاف کے ارکان نے نعرہ بازی جاری رکھی۔ اس کے بعد چیئرمین نے کارروائی کو 2:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ بعد میں ایوانی بالا نے پریونشن آف انسلٹس ٹو نیشنل آنر بل 2026 کو منظوری دی۔ مجوزہ قانون کی روح سے وندے ماترم کو بھی قومی ترانے جن گن من کے برابر کا وقار حاصل ہوگا۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے ہر خطے کی شمولیاتی اور مساوی ترقی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔

0: کے ترقیاتی عمل کو دوام بخشنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اعلی معیار کی سہولیات دستیاب ہو سکے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج سول سیکرٹریٹ سری نگر میں کئی ارکان قانون سازے کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ ان ارکان نے اپنے اپنے حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی ضروریات کو اجاگر کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ارکان کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران صحت و طبی تعلیم، سماجی بہبود اور محکمہ تعلیم کی طرف سے عملائی جا رہی متعدد فلیگ شپ اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ کاموں کے اعلی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے منظور شدہ پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں تاکہ بنیادی ڈھانچہ مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہتر سہولیات دستیاب ہو سکے۔ دریا اسنا قانون ساز اسمبلی کی ایسٹیمیٹس کمیٹی کی ایک میٹنگ نذیر احمد خان کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس دوران صحت و طبی تعلیم محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا گیا۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل کے راستے سے جاری ہے اور کل شام تک مجموعی طور 4.5 لاکھ سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے تھے۔ آج شام تک 6114 یاتریوں نے گفا میں حاضری دی۔ پہلگام راستے پر مرمت کا کام جاری ہے، جس کے چلتے اس روٹ سے یاترا عارضی طور پر بند ہے۔ اسی بیچ آج بھگوتی نگر جموں کے بنیادی کیمپ سے 2051 یاتریوں پر مشتمل 22واں قافلہ وادی پہنچا۔ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں آج صبح چھڑی مبارک کو سری نگر کے دشنمی اکھاڑے سے مہنت دیپندر گری کی قیادت میں پہلگام کی طرف روانہ کیا گیا۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ پہلگام پہنچنے پر چھڑی مبارک کا بھومی پوجن ہوا، جس میں شردھالوؤں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے مہنت دیپندر گری نے کہا،
1: سوامی امرناتھ جی کی انوکمپا سے پرتیک ورش کی طرح اس ورش بھی ہم شیو اور شکتی سوروپنی شٹیکاؤں کو لے کر پہلگام میں پرستھان کر رہے ہیں دشنامی اکھاڑا سے، اور وہاں جا کر اس یاترا سے جڑے ہوئے جو پارمپرک انوشٹھان ہے، اس یاترا کو پرارمبھ کرنے کے ساتھ جڑے ہوئے دھارمک انوشٹھان ہیں، جیسے بھومی پوجن، نوگرہ پوجن، دھوجاروہن، وہ انوشٹھان وہاں ہم پہلگام میں کریں گے۔ پوجن کرنے کے پشچات واپسی پہ مارتنڈ رکیں گے، وہاں چھڑیوں کا سنان ہوگا، پوجا ارچنا ہوگی، اور سائنکال ہم واپس دشنامی اکھاڑا سری نگر میں لوٹ آئیں۔
0: ملک بھر میں آج گرو پورنیما کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ یہ دن روحانی گروؤں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور وزیر داخلہ امت شاہ نے اس دن کی مناسبت سے ملک کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بھی انسانیت کے اقدار کو بڑھاوا دینے میں گروؤں کے رول کو اہم قرار دیتے ہوئے لوگوں کو نیک خواہشات پیش کیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران نبارڈ کے 4300 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹوں کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آر آئی ڈی ایف جموں کشمیر میں دیہی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے ادارہ جاتی فائنانس دستیاب کرانے کا اہم ذریعہ ہے۔ چیف سیکرٹری نے محکموں کو ہدایت دی کہ وہ تمام صورتوں میں مکمل پروجیکٹوں کو تیار رکھیں تاکہ انہیں وقت پر نبارڈ کو پیش کیا جا سکے اور وقت پر ان پروجیکٹوں پر کام کیا جا سکے۔ چیف سیکرٹری نے بہتر نتائج کی حصولیابی کے لیے بین محکمہ جاتی تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ جموں کشمیر میں 7 ستمبر سے 10 ستمبر تک منعقد ہونے والے پہلے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں کشمیر 2026 میں عالمی سطح کے فلم ساز کافی دلچسپی لے رہے ہیں، اور اب تک 50 ملکوں سے تعلق رکھنے والے فلم سازوں نے 875 فلمیں داخل کی ہیں۔ اس فیسٹیول کے لیے فلمیں داخل کرنے کی کل آخری تاریخ ہے۔ اس فیسٹیول کا انعقاد محکمہ اطلاعات و رابطہ عامہ جموں کشمیر نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کے اشتراک سے کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 2 اگست کو نشہ مکت یوا فار وکست بھارت مہم کی شروعات کریں گے۔ عموری نوجوان اور کھیل کود کے وزیر منسوخ منڈاویا نے کہا کہ ابتدائی تقریب میں 1 کروڑ سے زائد شرکا شامل ہوں گے۔ 100 ہفتوں پر مشتمل اس قومی سطح کی جن بھاگیداری مہم کا مقصد نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنا ہے۔ مہم کے تحت ہر اتوار کو نشہ مکت عہد دلایا جائے گا اور نوجوانوں کے لیے بیداری پروگراموں اور کمیونٹی ریلیز کا انعقاد کیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کی شناخت، انفرادیت اور تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ زبان کو تحفظ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ आज टैगोर हॉल श्रीनगर में रूरल डेवलपमेंट

کی طرف سے منعقدہ یوم والدین تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دور جدید میں بچوں کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں مختلف بدعات سے دور رکھا جا سکے۔ دریا اسنا پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج گوجوارہ علاقے میں اپنی نوعیت کے پہلے آیوش سیٹلائٹ او پی ڈی کا افتتاح کیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے آج راجیہ سبھا میں جموں کشمیر یو ٹی میں عملائی جا رہی پردھان منتری آواس یوجنا اربن کی عمل آوری سے متعلق معاملہ اجاگر کیا۔ ان کے سوال کے جواب میں مکانات و شہری ترقی کے وزیر مملکت توخن ساہو نے جانکاری دی کہ جموں کشمیر میں 45,982 مکانات منظور کیے گئے ہیں، جن میں پی ایم اے وائی یو دوم کے تحت 2,120 مکانات بھی شامل ہیں۔ ان میں سے اب تک 35,961 مکانات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ دریا اسنا پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران سمرستا یاترا اور سن سمپرک ابھیان کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلی عمر عبداللہ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی پر الزام لگایا کہ وہ حقیر مقاصد کے لیے منفی سیاست سے کام لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں لیڈر بار بار پیلٹ متاثرین کی بات کر رہے ہیں، جبکہ بقول الطاف ٹھاکر وہ دونوں اپنے دور اقدار میں پیش آئے واقعات پر خاموش ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے ہر خطے کی شمولیاتی اور مساوی ترقی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے تاکہ ترقیاتی عمل کو دوام بخشنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اعلیٰ معیار کی سہولیات دستیاب ہو سکے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج سول سیکرٹریٹ سری نگر میں کئی ارکان قانون سازے کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ ان ارکان نے اپنے حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی ضروریات کو اجاگر کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ارکان کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے معاملات کو ترجیحی بنیاد پر حل کیا جائے گا۔ پولیس نے شوپیاں میں منشیات کے خلاف کاروائی کو جاری رکھتے ہوئے آج کاٹھو حالن کے نذیر احمد لون نامی ڈرگ سمگلر کے رہائشی مکان کو اٹیچ کر دیا ہے۔ اس مکان کی قیمت 18,76,000 روپے بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے ہندوارہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گنڈ چھبوترا میں نئے فوجداری قوانین سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں کافی تعداد میں پولیس افسران، اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی۔ کلگام سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ حفاظتی عملے نے آج تانترے پورہ سرسنو علاقے میں باغاتی علاقے سے ایک مشترکہ تلاشی کارروائی کے دوران کافی مقدار میں اسلحہ اور گولی بارود برآمد کیا ہے۔ یونیورسٹی آف کشمیر کو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی طرف سے کیٹیگری 1 کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ اس اہم پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے کہا کہ کیٹیگری 1 کا درجہ حاصل کرنا پوری یونیورسٹی کے لیے باعث افتخار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں تحقیق، اختیارات اور تعلیمی سرگرمیوں کو مزید بڑھاوا دیا جائے گا۔ پاسپورٹ سیوا پروجیکٹ کے تحت ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر کی موبائل پاسپورٹ وین 31 جولائی تک ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر بیمتھانگ کرگل میں موجود رہے گی۔ خواہشمند افراد پاسپورٹ خدمات حاصل کرنے کے لیے موبائل پاسپورٹ وین ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکومت نے یارون شادی مرگ پلوامہ میں خو صاحب چشمے کو ترقی دینے کے لیے 6,30,00,000 روپے کے پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹ کی بدولت اس اہم مقام پر بنیادی ڈھانچے کو تقویت ملنے کے ساتھ ساتھ اس کی شان رفتہ بحال کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ واضح رہے کہ حکومت نے حال ہی میں شوپیاں کی تاریخی جامع مسجد اور رامبن میں سرودھر چامنڈا ماتا مندر کی بحالی کے لیے 16,36,00,000 روپے کے پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی تھی۔ کرائم برانچ کشمیر کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے ایک طویل عرصے سے زیر سماعت بھرتی سے متعلق دھوکہ دہی کے ایک معاملے میں ملزم کو سزا دلوانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ 13ویں فائنانس کمیشن کی ایک خصوصی عدالت نے بڑگام کے رہنے والے نذیر احمد ملک نامی ایک شخص کو قصوروار قرار دیتے ہوئے سزا سنائی ہے۔ مذکورہ شخص پر جعلی تعلیمی اسناد کا استعمال کر کے انڈین ریزرو پولیس میں دھوکہ دہی سے کانسٹیبل کی نوکری حاصل کرنے کا الزام ہے۔ جموں کشمیر میں 8,181 سرکاری عمارتوں کی چھتوں پر سولر پینل نصب کیے گئے ہیں، جن میں سے 85 میگا واٹ کی توانائی پیدا ہو رہی ہے۔ اس طرح جموں کشمیر ملک کی 31 ریاستوں اور یوٹیز میں اس پروگرام کی عملاوری میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اس بات کی جانکاری سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر ستی شرما کو دی گئی۔ کشمیری صوفی گلوکار فورم اور احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے کل ٹائگور ہال سری نگر میں بیاد نیام صاحب محفل موسیقی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں وادی کے نامور صوفی گلوکار نیام صاحب کا کلام پیش کریں گے۔ ادھر ساگر کلچرل فورم چکر پٹن نے آج بابا رشی ٹنگ

0: میں دو روزہ ادبی کانفرنس کا آغاز کیا۔ اب مختلف ضلعوں کی کچھ مختصر خبریں۔ ایم ایل اے دیوسر پیرزادہ فیروز احمد نے آج ڈی سی کلگام شہزاد عالم کے ہمراہ درگنڈ، بنگڈار اور دیگر علاقوں کا دورہ کر کے وہاں کل بادل پھٹنے سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرین میں ریلیف بھی تقسیم کی۔ ڈی سی بڈگام اطہر عامر خان نے ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں عملائی جا رہی پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس اسکیم کے دائرے میں لائیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.7 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.3 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:41 اور غروب آفتاب شام 7:34 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر۔ جموں و کشمیر سمیت پورے ملک میں بے روزگاری ایک سنگین سماجی اور معاشی مسئلہ بن چکا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوان برسوں کی محنت کے بعد بھی مناسب روزگار نہ ملنے کی وجہ سے مایوسی اور بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھنے کے لیے موزوں ماحول مہیا کرے۔ اسی مقصد کے پیش نظر وقتاً فوقتاً جامعہ روزگار میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوانوں کو مختلف سرکاری، نیم سرکاری اور نجی اداروں کے ساتھ براہ راست رابطے کا موقع حاصل ہو سکے۔ اس طرح کے پروگرام نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں بلکہ نوجوانوں میں اعتماد، امید اور خود انحصاری کا جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ روزگار میلہ ملازمت کے متلاشی افراد اور مختلف اداروں کے درمیان ایک مؤثر رابطے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے امیدواروں کو مختلف شعبوں میں دستیاب ملازمتوں، ہنرمندی کے کورسز، کیریئر کاؤنسلنگ، انٹرویو کی تیاری، پیشہ ورانہ ترقی اور جدید تقاضوں سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے، ماہرین سے رہنمائی حاصل کرنے اور مختلف کمپنیوں کے نمائندوں سے براہ راست ملاقات کا موقع بھی ملتا ہے، جس سے ان کے لیے بہتر ملازمت کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ روزگار میلوں میں مختلف سرکاری محکموں، نجی کمپنیوں، بینکوں، مالی اداروں، صنعتی یونٹس، تربیتی مراکز، اسٹارٹ اپس اور دیگر روزگار فراہم کرنے والے اداروں کو شرکت دعوت دی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس دوران ماہرین کی جانب سے کریئر گائیڈنس، پیشہ ورانہ تربیت، خود روزگار کے مواقع، کاروبار شروع کرنے کے طریقوں اور مختلف سرکاری اسکیموں کے بارے میں بھی آگاہی دی جاتی ہے۔ اس سے نوجوانوں کو صرف ملازمت تلاش کرنے میں ہی مدد نہیں ملتی بلکہ وہ اپنے کاروبار کے آغاز کے امکانات سے بھی واقف ہوتے ہیں، جو معیشت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ایک مقامی کالج میں منعقدہ جاب فیئر سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر سنہا نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ بڑے خواب دیکھیں کیونکہ وہ صرف ملازمت کے متلاشی نہیں بلکہ ہندوستان کے مستقبل کے معمار بھی ہیں۔ انہوں نے طلبہ کو 3 بنیادی اصول اپنانے کی تلقین کی: بڑے خواب دیکھنا، زندگی بھر سیکھنے کا جذبہ برقرار رکھنا اور ہر وقت جدت و اختراع کو اپنانا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدامات کی سب سے بڑی کامیابی نوجوانوں کے اعتماد میں اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان اسکل انڈیا کی طاقت، ڈیجیٹل انڈیا کا چہرہ اور آتم نربھر بھارت کے حقیقی علمبردار ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں صرف ان کا اپنا مستقبل بلکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کی سمت بھی وابستہ ہے۔ اس جاب فیئر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر، بینکنگ، مالیاتی خدمات، مینوفیکچرنگ، ریٹیل، مہمان نوازی، تعلیم اور انجینئرنگ سمیت مختلف شعبوں کی 50 سے زائد معروف کمپنیوں نے شرکت کی۔ اس سے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں اپنی دلچسپی اور قابلیت کے مطابق ملازمت تلاش کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح کے پروگرام نوجوانوں اور صنعتوں کے درمیان فاصلے کو کم کرتے ہیں اور روزگار کے بہتر مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ صرف سرکاری ملازمتیں بے روزگاری کا مکمل حل نہیں، تاہم حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نجی شعبے میں بھرتیوں، صنعتی شراکت داری، سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دے کر روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری صرف ڈگریاں دینا نہیں بلکہ طلباء کو تعلیم سے روزگار تک کے سفر میں مسلسل رہنمائی، مہارت اور عملی تربیت فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جاب میلے کے مثبت نتائج کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ تقریباً 5,300 امیدواروں میں سے 470 نوجوانوں کو ملازمت فراہم کی گئی، جو ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ اگرچہ یہ تعداد تمام بے روزگار نوجوانوں کے مقابلے میں

0: میں ہے، لیکن اس بات کی علامت ہے کہ منظم منصوبہ بندی اور مسلسل کوششوں کے ذریعے بے روزگاری میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے روزگار میلوں کا انعقاد مستقل بنیادوں پر کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس وقت جموں کشمیر میں بے روزگاری کی شرح تشویش کا باعث ہے اور لاکھوں نوجوان روزگار کے منتظر ہیں۔ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نوجوانوں کو مایوسی کے دلدل سے نکالنے کے لیے مؤثر اور دیرپا پالیسیاں مرتب کرے، بینک قرضوں کے حصول کے عمل کو آسان بنائے، خود روزگار اور چھوٹے کاروبار کی حوصلہ افزائی کرے اور ہنر مندی سے متعلق تربیتی پروگراموں کو مزید وسعت دے۔ اس کے ساتھ ساتھ نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا، صنعتی ترقی کو تیز کرنا اور مقامی وسائل سے وابستہ صنعتوں کی سرپرستی کرنا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بلا شبہ روزگار میلہ ایک ایسا مؤثر پلیٹ فارم ہے جہاں نوجوانوں کے خواب حقیقت کا روپ دھارتے ہیں اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ اگر حکومت، تعلیمی ادارے، نجی شعبہ اور سماج مل کر نوجوانوں کی رہنمائی، تربیت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے سنجیدہ کوشش جاری رکھیں تو نہ صرف بے روزگاری میں نمایاں کمی آئے گی بلکہ جموں کشمیر کے نوجوان ملک کی ترقی، خوشحالی اور خود انحصاری میں بھی بھرپور کردار ادا کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: میڈیا 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔
2: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

درستگی کے ساتھ ممکن ہو رہا ہے۔ لیکن صحت کے شعبے میں اصل تبدیلی صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں، سب سے بڑی تبدیلی سوچ میں آئی ہے۔ آج علاج سے زیادہ زور احتیاط پر دیا جا رہا ہے۔ بیماری پیدا ہونے کے بعد اسپتال پہنچنا اب واحد راستہ نہیں رہا، بلکہ کوشش یہ ہے کہ بیماری کو ابتدا ہی میں روکا جائے۔ یہی جدید کمیونٹی میڈیسن کا بنیادی تصور ہے۔ اسی سوچ کے تحت ملک بھر میں ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹرز لوگوں کو صرف علاج ہی نہیں بلکہ صحت مند طرز زندگی اختیار کرنے کی ترغیب بھی دے رہا ہے۔ ذیابطیس، بلڈ پریشر، کینسر کی ابتدائی جانچ، ذہنی صحت، غذائیت اور بزرگوں کی نگہداشت جیسی خدمات اب بنیادی سطح پر دستیاب ہو رہی ہے۔ کمیونٹی میڈیسن کی سب سے بڑی طاقت وہ لوگ ہیں جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں شاید کم یاد رکھتے ہیں، مگر ان کی خدمات غیر معمولی ہیں۔ آشا کارکنان، معاون نرسیں، آنگن واڑی کارکنان، کمیونٹی ہیلتھ افسران اور دیگر طبی عملہ لاکھوں خاندانوں تک صحت کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ صرف ادویات نہیں پہنچاتے بلکہ اعتماد، شعور اور امید بھی پہنچاتے ہیں۔ وہ حاملہ خواتین کی رہنمائی کرتے ہیں، بچوں کی نشو نما پر نظر رکھتے ہیں، حفاظتی ٹیکہ کاری کو یقینی بناتے ہیں اور لوگوں کو صحت مند عادات اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہی وہ خاموش خدمت گزار ہیں جو ہندوستان کے صحت کے نظام کی اصل طاقت ہیں۔ گزشتہ برسوں میں ہندوستان نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جدید طبی تحقیق کسی بھی ترقی یافتہ صحت نظام کی بنیاد ہوتی ہے۔ ملک کے سائنسدان، محققین اور طبی ادارے بائیو ٹیکنالوجی، جیونومکس، مصنوعی ذہانت، جدید تشخیصی ٹیکنالوجی اور نئی ادویات کی تیاری میں مسلسل پیش رفت کر رہے ہیں۔ ہندوستان آج دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو معیاری اور نسبتاً کم قیمت کے ادویات تیار کرتے ہیں۔ سامعین، پروگرام میں اور بھی بات کریں گے، پہلے آپ اور ہم سنتے ہیں یہ خوبصورت سا فلمی نغمہ۔

0: اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, تو دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. خدا حافظ.
1: وعدے کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنائی تحت سپد 60 کروڑ لک 5 لچھن تام مفت علاج حقدار ونک تام 12 کروڑن علاج سپودمت یم سیت غریب گرن علاجس پٹ سپدن والی خرچ کن 2 لچھن کروڑن ہنز بچت سپز از کریو آیوشمان ایپ ڈاؤن لوڈ تو بنائیو آیوشمان کارڈ زانکاری باپت کریو 1455555 فون نمبرس پٹ رابطہ قائم
1: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے رات کے 8:30 ہوئے ہیں سماعت کریں ضلع نامہ آج کا ضلع نامہ ضلع کلگام سے متعلق ہے
2: ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق جامعہ رپورٹس پر مبنی آکاش وانی نیوز سری نگر کی پیشکش ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر
3: ضلع نامہ کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے۔ آج کے ضلع نامہ میں ہم جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں سماجی بہبود شعبے میں عملائی جا رہی سکیموں سے متعلق بات کریں گے۔ سمین سماج کے مختلف طبقوں جن میں جسمانی طور خاص افراد، خط افلاس سے نیچے گزر بسر کرنے والے لوگ، بیوائیں، مریض، عمر رسیدہ افراد اور طلبہ و طالبات شامل ہیں کہ ضرورتوں کا خیال رکھنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہوتا ہے اور جموں کشمیر میں یہ ذمہ داری سماجی بہبود محکمہ نبھا رہا ہے۔ سماجی بہبود محکمہ جہاں بزرگ افراد کو اولڈ ایج پینشن فراہم کرتا ہے، وہیں معاشی طور سے کمزور طبقوں کے زیر تعلیم بچوں کو تعلیمی وظائف فراہم کرنا بھی اس محکمے کے ذمے ہے۔ پہلے پہلے اس محکمے کو مستحقین کی نشاندہی میں کافی محنت و مشقت کرنا پڑتی تھی، جبکہ مستحقین کو بھی اپنے اندراج اور پھر اپنے حقوق کے حصول کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی تھیں، مگر اب یہ عمل کافی حد تک آسان ہو گیا ہے۔ مستحقین کے اندراج سے لے کر ان کی جانچ تک اب سارا عمل ڈیجیٹل نظام کے سپرد ہے اور اب بزرگ و ناتوان افراد کو دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کلگام ضلع میں بھی سینکڑوں بزرگ مرد و زن اولڈ ایج پینشن حاصل کرتے ہیں، جبکہ بیوہ خواتین اور زیر تعلیم بچوں کی ایک بڑی تعداد بھی ماہانہ و سالانہ وظائف حاصل کر رہے ہیں۔ ضلع میں سماجی بہبود محکمے کے کام کاج اور محکمے کے ذریعے عملائی جا رہی سکیموں کے تعلق سے تفصیلات جاننے کے لیے جب ہمارے نمائندے خورشید پڑرو نے ضلع سوشل ویلفیئر آفیسر کلگام رمیز راجہ سے استفسار کیا تو انہوں نے تفصیلات یوں فراہم کی۔
4: ہمارے پاس جو محکمہ ہے یہ لوگوں کی بہبودی کے لیے محکمہ بنا ہے۔ جہاں تک اولڈ ایج پینشن کا تعلق ہے، ہمارے پاس تقریباً 42,000 بینیفیشری جو پینشن لے رہے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ایک اولڈ ایج ہے، دوسرا ویڈو اے ہے، تیسرا ڈسیبلٹی ہے اور چوتھا اس میں ٹرانسجینڈر ہے۔ کل ملا کے یہ ہمارے بنتے ہیں اراؤنڈ 43,000 بینیفیشری جو ہر مہینے ان کو پینشن ملتا ہے۔ اس میں ڈفرینٹ ایج کے حساب سے پیسے ڈفرینٹ ملتے ہیں۔ اگر کسی کی ایج ایبو 80 ہے اس کو 2,000 ملتے ہیں، اگر کسی کی ایج 60 سے لے کے 80 تک اس کو 1500 ملتے ہیں، اگر بلو 60 ہے اس کو 1350 ملتا ہے، اور جو مہینہ 1 منتھ کا بجٹ تقریباً وہ 6 کروڑ سے زیادہ بن جاتا ہے۔ محکمہ ہر وقت ان کی جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں سکرٹنی کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے سینکشن کرے تاکہ ٹائم پہ ان کو پینشن ملے اور جو بھی لیفٹ آؤٹ ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک اس میں ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کا تعلق ہے، اس میں بیسک ایلیجیبلٹی ہے، اگر کوئی اولڈ ایج ہے اس میں ایج، اگر یہ مرد ہے اس کی ایج 60 یا 60 سے ابو ہے، اگر یہ فیمیل ہے اس کی 55 سے ابو ہو، اور یہ بی پی ایل یا اے وائی کیٹیگری سے بلانگ کرنی چاہیے، اے پی ایل والا اس میں ایلیجیبل نہیں۔ جہاں تک ڈسیبلٹی کا تعلق ہے، اس میں چاہے اے پی ایل ہو، چاہے بی پی ایل ہو، چاہے اے وائی ہو، تینوں زمرے اس میں ایلیجیبل ہے اور ان کی ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے۔ جہاں تک ٹرانسجینڈر کا تعلق ہے، اس میں ٹرانسجینڈر سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے۔ ٹرانسجینڈر سرٹیفکیٹ ڈپٹی کمشنر کلگام ایشو کر رہا ہے، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اپنا اپنا ڈپٹی کمشنر

پاکستانی سیکیورٹی دستوں کی مظاہرین کے خلاف کارروائی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے، جبکہ دیگر متعدد زخمی ہیں۔ زیر قبضہ علاقے میں کشیدگی میں اضافے کے درمیان انسانی حقوق اور نگرانی سے متعلق ایک ادارے نے انسانی حقوق کے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر پر زور دیا ہے کہ وہ پرامن مظاہرین کے خلاف بے تحاشا طاقت کے استعمال کے معاملے میں مداخلت کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے کہا کہ سول سوسائٹی کی ایک تنظیم کو غیر قانونی قرار دینا اور عوامی اجتماعات پر پابندیاں عائد کرنا اظہار رائے، پرامن اجتماع اور انجمن سازی کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے

0: پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 13 نجی اسکولوں کے رجسٹریشن کو یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیا ہے کہ جاری احتجاج میں ان کی انتظامیہ، عملہ اور طلبہ مبینہ طور پر ملوث پائے گئے ہیں۔ خراب ہوتے ہوا کے معیار کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت نے پریورتن نامی گاڑیوں کی تجدید کی پہل منظور کی ہے، جس کا مقصد ٹرانسپورٹ کی فضائی آلودگی اور اخراج کو کم کرنا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد دلی قومی راجدھانی خطے میں پرانے اور زیادہ اخراج والے ٹرکوں اور بسوں کو بھارت اسٹیج BS6 اور الیکٹرک گاڑیوں سے تبدیل کرنا ہے۔ بھگوان شیو کی پوتر گدا اور سالانہ امرناتھ یاترا کی علامت روایتی چھڑی مبارک نے آج گرو پورنیما کے موقع پر سری نگر میں میسوما کے تاریخی دشنامی اکھاڑے سے اپنا رسمی سفر شروع کیا۔ چھڑی مبارک پوتر امرناتھ گفا پہنچنے سے پہلے پہلگام، چندنواڑی، شیشناگ اور پنچ ترنی کے اپنے روایتی راستے کا سفر کرے گی۔ یہ پوتر سفر شرون پورنیما پر پوتر گفا میں خصوصی پوجا اور مذہبی رسومات کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا، جس کے ساتھ اس سال کی امرناتھ یاترا بھی مکمل ہو جائے گی۔ امریکہ کی سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کی فورسز نے مغربی ایشیا کے خطے میں تعینات امریکی فورسز پر اچانک حملے کی کوشش کرتے ہوئے کل رات کئی بیلسٹک میزائل داغے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا کہ ایران کے سبھی میزائلوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرایا گیا اور امریکی فورسز پوری طرح چوکس اور مستعد ہیں۔ امریکہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گزشتہ 72 گھنٹے کے دوران ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے 30 ڈرون حملے کیے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کی مرکزی کمان اور سعودی عرب کی مسلح فورسز نے عراق میں یہ الزام لگاتے ہوئے حملے کیے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے ایران سے وابستہ گروپوں کو امریکی فورسز اور سعودی عرب کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کرنے کو کہا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے لڑاکا ہوائی جہازوں نے مشرقی عراق میں کئی لاجسٹکس اور اسلحہ رکھنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں کیں۔ دونوں میٹنگیں اوول آفس میں بند کمرے میں ہوئیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے صدر زیلنسکی اور وزیر اعظم نتنیاہو کے ساتھ اپنی میٹنگیں ختم کی ہیں اور دونوں میٹنگیں مثبت اور نتیجہ خیز رہی ہیں۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں اروندھتی چودھری، ساکشی چودھری، سچن سیواچ، انکش پانگل اور نریندر بیروال اپنے اپنے زمروں میں میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ملک کے لیے تمغے یقینی بنا لیے ہیں۔ آج کے دن بھارت کے مکے بازی دستے کے لیے بہترین رہا، کیونکہ بھارتی مکے بازوں نے اپنے سبھی 5 مقابلے جیت لیے ہیں۔ ان فتوحات کے ساتھ ہی سیمی فائنل میں پہنچے بھارت کے مکے بازوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ وہیں گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی جانب سے جیتے گئے کل تمغوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 2، چاندی کے 7 اور کانسے کے 3 تمغے شامل ہیں۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ لوک سبھا میں پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق بل منظور ہو گیا ہے، جس میں سخت جرمانہ عائد کیے جانے اور امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کیے جانے کے التزامات ہیں۔ راجیہ سبھا نے وندے ماترم کو قومی ترانے کی طرح قانونی تحفظ فراہم کرنے سے متعلق قانون منظور کر لیا ہے۔ اس نے قومی گیت کی توہین کو جرم قرار دیا ہے۔ اڈیشہ میں سیلاب کے سبب 4 اموات اور تقریباً 4 لاکھ لوگوں کے متاثر ہونے سے سیلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ چھتیس گڑھ میں بھی شدید بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں 9 بھارتی مکے بازوں نے سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی ملک کے لیے تمغے یقینی کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔ میڈیا میں 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔

0: آمنہ کے انگنا جوتی والا آیا ہے، آمنہ کے انگنا جوتی والا آیا ہے، جوتی والا آیا ہے، جوت دے کے آیا ہے۔
1: آپ سن رہے تھے شفیع محمد میر کو۔ شروتاؤں آئیے اب سنتے ہیں ایک وارتا۔ رخسانہ بات کریں گی بھارت کے دوسرے پردھان منتری شری لال بہادر شاستری کی۔
2: لال بہادر شاستری کا جنم 12 اکتوبر 1904 کو اتر پردیش کے وارانسی سے 7 میل دور ایک چھوٹے سے ریلوے ٹاؤن مغل سرائے میں ہوا تھا۔ ان کے پتا ایک اسکول ٹیچر تھے۔ جب لال بہادر شاستری صرف 1.5 سال کے تھے تبھی ان کے پتا کا دیہانت ہو گیا تھا۔ ان کی ماں اپنے تینوں بچوں کے ساتھ اپنے پتا کے گھر جا کر بس گئی۔ وہاں لال بہادر کی اسکولی تعلیم کچھ خاص نہیں رہی۔ پھر انہیں وارانسی میں چاچا کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ گھر پر سب انہیں ننے کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ کئی میل کی دوری ننگے پیر اسکول جاتے تھے، یہاں تک کہ بھیانک گرمی میں جب سڑکیں بہت گرم ہوا کرتی تھی تب بھی انہیں اسی طرح جانا پڑتا تھا۔ ان کی تعلیم ہریش چندر ہائی اسکول اور کاشی ودیاپیٹھ میں ہوئی۔ پوسٹ گریجویٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہیں شاستری کے خطاب سے سمانت کیا گیا۔ بھارت سیوک سنگھ سے ان کی سیاسی زندگی شروع ہوئی۔ بھارت کی آزادی کے بعد شاستری جی گووند ولبھ پنت سرکار میں پولیس اور ٹرانسپورٹ منتری بنے۔ پولیس منتری ہونے پر آپ نے بھیڑ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے لاٹھی کے بجائے پانی کی بوچھا کا استعمال لاگو کروایا۔ 1951 میں پنڈت نہرو کی قیادت میں آپ کانگریس کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 1952 سے 1957 اور 1962 کے چناؤ میں کانگریس پارٹی کی بھاری اکثریت سے جیت آپ کی انتھک محنت اور کوشش کا نتیجہ تھی۔ آپ کی عقیدت کو دیکھتے ہوئے پنڈت نہرو کی موت کے بعد کانگریس پارٹی نے 1964 میں شاستری جی کو پردھان منتری کے عہدے کی بھاری ذمہ داری سونپی اور آپ نے 9 جون 1964 کو اپنا عہدہ سنبھالا۔ سال 1965 میں جب پاکستان نے بھارت کی سرحدوں میں گھسپیٹھ کرنے کی کوشش کی تو بھارت کے فوجیوں نے اس کا کرارا جواب دیا تھا۔ ان فوجیوں کی قربانیوں کے پیچھے جوشیلے الفاظ تھے۔ بھارت کے دوسرے پردھان منتری شری لال بہادر شاستری کے شاستری جی نے تب نعرہ دیا تھا جے جوان جے کسان، اور یہ اعلان کیا تھا کہ بھارت کو کوئی کمزور سمجھنے کی بھول نہ کرے۔ 1964 میں جواہر لال نہرو کے مرنے کے بعد اتفاق رائے سے لال بہادر شاستری کو بھارت کا پردھان منتری چنا گیا۔ یہ ایک مشکل وقت تھا اور دیش بڑی چنوتیوں سے جوجھ رہا تھا۔ دیش میں خوردنی اشیاء کی کمی تھی اور پاکستان سرکشا کے مورچے پر سمسیا کھڑی کر رہا تھا۔ 1965 میں پاکستان نے بھارت پر حملہ کر دیا۔ نرم مزاج والے لال بہادر شاستری نے اس موقع پر اپنی سوجھ بوجھ

0: دوست ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر
1: میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سرینگر کی آواز ہے۔ شب کے 10 بج چکے ہیں، اب پیش ہیں اردو غزلوں کا فرمائشی پروگرام ہیلو محفل غزل۔
2: غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا،
3: ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔
4: فیصلہ تم کو بھول جانے کا،
2: محفل غزل۔
5: ہیلو، محفل غزل پروگرام لے کر آپ کی ہوسٹ رفعت حاضر خدمت۔ بتائیے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ بھئی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں، خوشحال رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ہیلو، محفل غزل پروگرام آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام۔ اس پروگرام کے لیے آپ ہمیں کال کرتے ہیں
6: ہر سنیچروار 12:30 بجے سے دن کے 1 بجے تک۔
5: جی ہاں، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2480364۔ آپ کال کرتے ہیں، ہم آپ کی کال کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور آج کے دن یعنی بدھوار کو 10 بجے سے لے کر رات کے 11 بجے تک آپ اس پروگرام کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ہمارے آج کے پہلے کالر کون ہے اور کہاں سے ہیں۔ ہیلو، محفل غزل۔
7: ہیلو، السلام علیکم۔
5: وعلیکم السلام۔
7: رفعت دیدی، تُہۍ ٹھیک پٲٹھۍ؟
5: الحمد للہ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تُہۍ ٹھیک؟
7: اہن حظ، شکر حظ اللہ تعالیٰ کُن حفاظت کرنے والا تعالیٰ۔
5: پنُن ناو ؤنتو۔
7: دیرو مکھان پٮ۪ٹھ حظ چھُس حفیظ اللہ۔
5: حفیظ اللہ صٲب، تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟ صحت چھا ٹھیٖک؟
7: اہن حظ، شُکُر حظ اللہ تعالیٰ سُنٛد دستگیٖری کرنے والا تعالیٰ۔
5: اللہ تعالیٰ کٔرنو تۄہہِ تہِ رحم تہٕ سہل۔ آز کوٚروٕ واریاہ کٲلۍ پَتہٕ فون حظ۔
7: اہن حظ، اَسہِ حظ آوُت گرِ کٲجر، فادر حظ اوس، سُے حظ گُزریو، تَمہِ چیٖز ہیٚکُس نہٕ بہٕ پَتہٕ فون حظ کٔرِتھ کیٚنٛہہ۔
5: چلو، اللہ تعالیٰ کٔرنَکھ مغفرت، یُس یور آو تہٕ تٔمِس چھُ نیرُن اَکہِ دۄہ۔
7: اہن حظ، اہن حظ، واریاہ کِتاب برونٛہہ کَنہِ۔
5: بِلکُل، ؤنۍتو کیٛاہ چھُ آز بوزُن؟
7: اگر گوٚژھ اَسہِ کیٚنٛہہ نا کیٚنٛہہ غزل گٔژھ آسٕنۍ ذہنَس منٛز، چھُنہٕ مےٚ کیٚنٛہہ، اگر تۄہہِ نِش موٗجوٗد آسہِ تۄہہِ حظ بوزاو أسۍ، کیٛازِ آز چھُ یِہوے رٮ۪تھٕے، رحمتُکُے رٮ۪تھ چھُ۔
5: بِلکُل، ضروٗر کَرو کوٗشِش اَصٕل پَہن غزل تۄہہِ تام واتناونٕچ۔ تہٕ بیٚیہِ چھُوا کانٛہہ پانَس سۭتۍ یُس زَن بوزِ؟
7: اہن حظ، ساتھی حظ چھِ، اکھ حظ چھُ بَڑِ کَل پٮ۪ٹھ عبدالرزاق بٹ صٲب، بشیر پری مقبوٗل، بشیر پری خالق، علی محمد بوانی، علی محمد ہرین، بیٚیہِ حظ چھِ بیٖرو وارا گام پٮ۪ٹھ مےٚ بِلال احمد لون، عارِف لون، آصِف لون، روزیا جان، بیٚیہِ حظ چھُ مےٚ پَنُن لٔڑکہٕ۔
5: اہن حظ، سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا حفیظ اللہ صٲب تُہُنٛد کال کرنہٕ باپتھ۔ ضروٗر بوزناوو تُہۍ پنٕنۍ پسنٛد۔
7: السلام علیکم۔
5: وعلیکُم السلام۔

0: ہلو، محفل غزل،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: دیدی ٹھیک چھو حظ؟
0: الحمدللہ، تُہۍ چھو ٹھیک؟
1: اصل پٲٹھۍ. تُہۍ چھو حظ صحت چھو حظ ٹھیک؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. گۄڈٕ ؤنۍ تو پنُن ناو.
1: بہٕ حظ چھس خالدہ، نوپورِ پٮ۪ٹھ.
0: خالدہ، کیاہ چھِ کران تراوان؟
1: أسۍ حظ چھِ لاگان تِلہٕ.
0: تِلہٕ لاگان کتہِ، گری یا کِنہٕ کیٚنٛہہ چھُو کارخان کُنہِ جایہِ؟
1: أسۍ حظ لاگان گری.
0: کُنی زٔنۍ کِنہٕ بیٚیہِ تہِ چھُو کیٚنٛہہ سٲتھی آسان؟
1: أسۍ ہسا ٲسۍ واریاہ، وۄنۍ حظ گٔے سٲری پانس اَسہِ کُنی زٔنۍ.
0: تِلہٕ ورٲے چھِوا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ کٲم کران؟
1: تِلہٕ کامہِ ورٲے حظ کران گرٕ کٲم، زٔمیٖندٲری.
0: اچھا، زٔمیٖندٲری تہِ کران؟
1: زٔمیٖندٲری حظ.
0: چلو، رُت گوٚو. تہٕ ؤنۍتو خالدہ جی، کیاہ چھُ آز بوزُن؟
1: اَسہِ حظ چھُ بوزُن نُصرت فتح علی خان خاص چھُ گیٚوان.
0: اُستاد نُصرت فتح علی خان صٲب نہِ ہٹہِ کۄس غزل چھِ بوزٕنۍ؟
1: چھِ بوزُن
0: یہ سِلا مِلا ہے مُجھ کو تیری دوستی کے پیچھے. یہِ چھےٚ مُنی بیگم گیٚوان حظ.
1: چندن دس
0: نہ، بہٕ بوزناو تۄہہِ یِہوے، مگر بہٕ چھَس وَنان کہِ یہِ چھَنہٕ اُستاد نُصرت فتح علی خان

0: خان صٲب چھِنہٕ یہِ غزل گیٚوان کیٚنٛہہ، یہِ چھِ مُنی بیگم گیٚوان. مُنی بیگمہِ ہِنٛدِ ہٹی چھا بوزُن؟
1: اہن حظ
0: ضروٗر بوزناوو. خالِدا، بیٚیہِ چھا کانٛہہ سٲتھی یُس تۄہہِ سۭتۍ بوزِ؟
1: اکھ حظ چھِ دیٖدی تُہۍ، بیٚیہِ حظ چھِ مےٚ فرٛینٛڈ مُبیٖنا، عشرت، بیٚیہِ شازی. بیٚیہِ حظ اوس مےٚ دیٖدی ییٚتہِ حظ، اَسہِ حظ گوٚو یَتھ پروگرامَس منٛز واریاہ ٹایم ٹرٛاے کران.
0: اچھا،
1: أڑۍ حظ چھِ تِم تہِ یِم اَتھ پرٛٮ۪تھ ہفتہٕ چھِ کران فون، مگر اَسہِ گوٚو واریاہ ٹایم ٹرٛاے کران، اَسہِ چھِنہٕ مِلان موقعے نہٕ.
0: وٕچھو، یہِ چھِ قٕسمتٕچ کَتھ تہِ آسان کینٛژھا، تہٕ آز کوٚروٕ تۄہہِ کال، ضروٗر کَرو تُہٕنٛز أسۍ یہِ کال شٲمِل پروگرام. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تُہُنٛد، بوزناوو ضروٗر پَنٕنۍ پَسنٛد.
1: اَسلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.

0: آل انڈیا ریڈیو سری نگر پروگرام ہیلو محفل غزل آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور کال کی کال سنتے ہیں. ہیلو محفل غزل.
1: السلام علیکم دیدی.
0: وعلیکم السلام
1: دیدی, کیسے ہو؟
0: جی الحمدللہ.

0: اچھا بتائیں آج کیا سنیں گے؟
1: آج ایک غزل کی فرمائش کرنی ہے دیدی. جگجیت سنگھ نے ایک غزل گائی ہے.
0: کون سی؟
1: گلشن بھی فقط پھولوں سے نہیں کانٹوں سے بھی زینت ہوتی ہے.
0: جی بہت ہی پیاری غزل ہے.
1: جی دیدی میرے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہے.
0: نام بتان کے.
1: سب سے پہلے آپ سنیں گے دیدی میرے ساتھ, اور بہجی بن اشرف, ثاقب حسین, عادل حسین اور محمودہ, غلام محمد, غلام حسین, تنویر حسین, بڑا بھائی محمد مقبول اور معراج دید. میری چھوٹی بہن ہے شاہدورہ سے, اس کا نام ہے کلثومہ. لالپورہ سے میری بڑی بہن, اس کا نام ہے شاہینہ, اور فہمیدہ, اور رتبہ جان اور زینب جان.
0: ساحل آپ نے کال کیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کو سنتے ہیں پیاری سی غزل جگجیت سنگھ کی آواز میں.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.

0: محبت نام ہے بیتابی دل کے تسلسل کا، محبت نام ہے بیتابی دل کے تسلسل کا، محبت ہی عالم میں متاع زندگانی ہے. آل انڈیا ریڈیو سری نگر. ہلو، محفل غزل.
1: آداب.
0: آداب جی.
1: پریم ساگر بول رہا ہوں میں.
0: پریم ساگر صاحب کہاں سے؟
1: فرید آباد سے، ہریانہ سے.
0: اچھا، فرید آباد ہریانہ سے. چلیے، آج آپ نے پہلی بار کال کیا میرے پروگرام میں، آپ کا خوش آمدید.
1: آپ سدا سلامت رہو اور اپنی آواز سے دنیا جیت لو.
0: آمین.
1: میری دعا ہے آپ کے لیے.
0: آمین. آپ بھی سلامت رہیں. آپ جیسے لسنرز ہیں ہمارے جن کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے. آپ جب اتنی دور سے جب آپ کال کرتے ہیں تو ہمارے لیے فخر کی بات ہوتی ہے.
1: ریڈیو جو ہے نا، ریڈیو
0: جی،
1: بدھوار کو میں نے پروگرام سنا تھا آپ کو.
0: جی،
1: بہت اچھا لگا مجھے.
0: بہت بہت شکریہ آپ کا. کرتے رہتے ہیں آپ اس پروگرام میں کال.
1: فرید آباد میں پہلی بار سنا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، تو میں نے کبھی ریکارڈنگ کراؤں گا. جو جتنے بھی آر جی ہے نا
0: جی،
1: شری نگر آکاش وانی کے، جان پھونکتے ہیں پروگرامس میں.
0: چلیے، بہت بہت شکریہ. میری خوش نصیبی کہ آج آپ کی بات.
1: میں پھر بھی فون کیا کروں گا آپ کا.
0: ضرور ضرور.
1: اس بہن کا کیا نام ہے؟
0: جی، میرا نام رفتا ہے.
1: آپ سدا سلامت رہو، چربی کلا میں رہو.
0: آمین آمین.
1: میں نا پنجابی ہوں، ریڈیو کا بہت شوقین ہوں. جہاں بھی جاؤں ریڈیو میرے پاس ہی ہو. ریڈیو کا جواب نہیں ہے کوئی، یہ ہماری ایک الگ جماعت ہے ریڈیو والوں.
0: جی جی جی.
1: سنانے والوں کی بھی اور سننے والوں کی.
0: بالکل بالکل.
1: سارے سنسار پھیلے ہوئے ہیں. آپ تو، آپ کی آواز سارے سنسار میں جاتی ہے، کہیں سے بھی آپ کو فون آ سکتا ہے.
0: بالکل بالکل.
1: غلام علی کی وہ غزل کوئی سنانا. کوئی
0: غلام علی صاحب کی کون سی غزل آپ کے لیے پیش کریں؟
1: کوئی بھی سنا دینا.
0: بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کیا.
1: بہت بہت دعائیں آپ
0: کو. ضرور سنواتے ہیں غلام علی صاحب کی آواز میں خوبصورت غزل.
1: تھینک یو.
0: تھینک یو سر.

0: ہیلو محفل غزل.
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: ٹھیک پٲٹھۍ چھِو حظ میڈم؟
0: اہن حظ ٹھیٖک حظ الحمد للہ.
1: أسۍ ٲسۍ سُمبل أنٛدرٕ کُن حظ معراج دیٖن. اَسہِ لوٚگ میڈم آز فون حظ واریاہ لَٹہِ حظ کَرے کوٗشِش.
0: اچھا بِلکُل بِلکُل. تُہۍ چھِو آز مےٚ باسان نٔو آواز.
1: اہن حظ.
0: اچھا معراج صٲب کیٛاہ چھِ کران ترٛاوان؟
1: أسۍ ٲسۍ کران یِہوے مٔزوٗرۍ دۄہ.
0: اچھا پَتہٕ کَمہِ ساتہٕ چھُ موقعہٕ مِلان تۄہہِ ریڈیو بوزنُک؟
1: اَسہِ ٲسۍ دۄہَس آسان چلان حظ ریڈیو.
0: اچھا ییٚمہِ ساتہٕ کامہِ چھِ وَسان تَمہِ ساتہٕ تہِ چھِوا بوزان؟
1: اہن حظ تَمہِ ساتہٕ حظ آسان چلان حظ ریڈیو.
0: کُس پروگرام چھُ زیادٕ خۄش کران؟
1: سٲری پروگرام حظ. محفلِ غزل. فرمایش.
0: اچھا اچھا بیٚیہِ؟
1: بس حظ آف کی فرمایش. اَتھ حظ دِل دِل لگاو اصل حظ.
0: باقٕے پروگرام چھِو نا بوزان؟ یِم
1: بوزان حظ.
0: اچھا اچھا ؤنۍتو مہراج صٲب کیاہ چھُ بوزُن؟
1: غلام علی آواز منٛز حظ کانٛہہ تہِ غزل حظ.
0: بیٚیہِ چھُوا کانٛہہ سۭتی یُس تۄہہِ سۭتۍ؟
1: برادر حظ چھُ محمد مقبول. بیٚیہِ حظ چھُ غلام محمد. بیٚیہِ حظ چھُ زینب زہرا رُتبا زہرا.
0: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ مہراج صٲب کال کرنہٕ باپتھ. تُہۍ بوٗزتو پَنٕنۍ پسنٛد. وعلیکُم السلام.

سیرت پاک حضرت شیخ حمزہ مقدوم رحمت اللہ تقریروں کے سلسلے کا تیسرا قسط پیش ہوگا کل صبح 8:15 پر. مقرر ہیں ڈاکٹر دل محمد مقدومی. مقامی روزناموں کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح 9 بجے. شہر شہر منظر ہمارے شعبہ خبر کا یہ تیار کردہ پروگرام پیش ہوگا صبح 9:30 پر.